снежень прийде, змінить весни моє, і он покине свой позірк мовкливий. На замерзлым в окне, а в моей голове перетворить он думки успокоить.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година в Польщі, що має у Білорусі?
3: Украинские дроны атаковали нафтохимичный комплекс больше, как за 2000 километров от фронта. Белавия унесла измены в план полета с причины обстрела у России. Минск одобрил проект правила объединенного рынка электроэнергии союзной державы.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украинские дроны атаковали нафтохимичный комплекс больше, как за 2000 километров от фронта. На предприемстве ЗАПСИП «Нефтехим» у Тобольска, Тюменской области устроился пожар. Тобольск месяца больше, как за 2000 километров от фронта. Украинский генеральный штаб и силы специальных операций заявили, что основной удар пришелся на центральную ГАСа фракціонавальную установку заводу, яка виробляє не менш як 6,5 мільйона тонн сировини на год. ЗАПСІБ «Нефтехім» продукує критично важливі компоненти для витворчості ракетного і авіаційного палива, матеріалу для дронів, а так само висока октанового бензину. Про атаку безпілотника повідомив і губернатор Тюменської області Олександр Маур. Його у виніку падіння нікольких безпілотників на території одного з промислових підприємств у Тюменській області почався пожар. На сайті підприємства говориться, що ЗАПСІБ «Нефтехім» – один з найбуйніших нафтогазохімічних комплексів у світі, лідер хімічної промисловості Росії. У связи с обмежеваниями на выкористание поветренной просторы России, державная авиакомпания «Белавия» изменила планы полетов, поинформовали у пресс-службы авиакомпании. Телебезпеки самолеты облетают закрытые зоны, на особных направках оживляются техничные посадки для дозаправки. Эти заходы добиваются на полетной программе «Агулам» и тягнут за собой как затримки, так и измены в раскладе. Найближайшими днями мы просим проверять актуальный статус рейсу в разделе «Табло вылету прилету» на сайте авиакомпании. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и по возможности скорочаем незручности, выкликанные истинной ситуацией. Просим пробачения за дискомфорт и дякуем за разумение, отзначили у пресс-службе «Белави». Поглядеть на новый план полетов можно на сайте компании або непосредственно у аэропортах. Як на сьогодні виглядають стосунки білоруських демократичних сил з офіційним Києвом? Світлана Тихановська, відказуючи на питання нашого радіо, найперше подякувала білорусам в Україні, які опрацьовували питання легалізації в Україні і допомоги доброохотникам. Лідерка розповіла про поспіхи у співпрацівництві з урядом Володимира Зеленського.
4: То, что была отчинена миссия Вольной Беларуси, Демократичной Беларуси в Украине, то, что отбылись официально состоящие на высшем уровне, это дает нам возможности больше сильно сотрудничать и больше просовывать питание белорусов в Украине, а главное питание, как мы можем допомогать Украине и как не допустить ворвания белорусов в эту войну. Мы видим, что Украина призначила спецпредставника по Беларуси, Украина вводит новые санкции супроти режиму Лукашенко, на базі наших даних, які ми передаємо, ну, тим ліку організація «Білпол» і інше.
3: Ми працюємо над притягненням режиму Лукашенки до відказності за сауділ у незаконному вивозі українських дітей з окупованих територій і над тим, як долучить Лукашенку до спецтрибуналу по воєнній агресії, додає Світлана Тихановська. Мінськом одобрений проєкт правил об'єднаного ринку електроенергії союзної держави. Проєкт погоднення поміж міністерствами енергетики Білорусі і Росії об затвердженні правил у функціонуванні об'єднаного ринку електричної енергії союзної держави у якості основи для проведення переговорів одобрив Урад Білорусі. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Олександр Турчин, повідомляє прес-служба Сауміна. Наши новини доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск «Прас Гадзина».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праясненнямі, але можна спадзявацца таксама дажджоў. Вецер умераны ад 3 да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Dobry dzień, u autorak, 11 żniwnia, witaję was, Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racjaj, jaka ja będzie praciachować sa do 9 godziny powodre polskaha i 10 powodre białoruska czasu. Imianiny odznaczają Sionia, Sierafim, Astap, Konstancin, Kuźma, Michail, Zuzana, Klara, Luiza, Aleksandar i Uladzimir. Usim imianinnikam żadają się o najlepszego od białoruskiego Radio Racja. Żadają tak samo się o najlepsza tym, jak ja u tojże dzień naradzili się. A u naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy informować was pro podziei, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. Będziemy mieć tak samo gościej, z jakimi na rozmowy, z jakimi zapraszają zaraz pośla 7 i zaraz pośla 8 godziny. I zrozumiała, życzę wam dobrego dnia. Zostawajcie się razem z białoruskim Radio Racja.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Раніця з Рація і... Адже жнівня у авторак. Я ще раз вельми сердечно вітаю усіх тих, які я вже знам від самого початку, і тих, які до нас долучаються, чи перед виходом до праці, чи просто вже встали, хоча я не у відпочинку. Перед хвилиной говорили мы про життё белорусов, довольно мало активное життё белорусов в Армении, а коли говорили про Армению, то треба так само зауважить, что сегодня Армения отзначает День национальной идентичности. Вось такая цікавінка з самой раніцы. Думаю, што такіх цікавінак пастараюся вам данесці яшчэ сёння некалькі таксама.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Раніца з рація і 21 хвилин застається до 7 години у Польщі і 8 у Білорусі. Ти, як і я, з нами від початку, а навіть ще з того часу, коли не було 6 години, думаю, що у календарі рації, так само, як і я, звернули увагу, що сьогодні чергова гадавина демонстрації гіпі, яка я мала місце у Гародні. Може, тепер крихо більш інформації на гетую тему. Демонстрація хіпі у Гародні відбилася 11 жнівня 1971 года на площі Совєцькій. Каля сотні молодих людей з плакатами «Руки преч від довгих волосов», «Спиніть терор», «Свободу рок-н-ролу», Алью ніді слов пройшли колоной по старим городі до Совєцької площі. Хлопці були з довгими волосами, апранутые у штани клош, кашулі у квітку, у квіточку, некоторые з завушницей. Один юнак ішов з бойовим півнем на ланцужку. На площі їх чекала міліція, яка жорстко розогнала демонстрацію, правила затримання юнаків. Негативно до молодих людей під час акції ставилися некоторі обурені знішнім виглядом демонстрантів громадяне. Про резонанс, який удільники демонстрації хіпі виробили у світі, громадяне БССР могли чути тільки з ефіру ворожих голосів. Открытых документальных свідчення у того, что у жнівні 1971 года отбывалося на Советской площі у Гродні, нема. Інформація про акцію заховується прасу спаміни свідків і удельників. Так що, як бачите, що ще такого мала місце у Советском Союзі і мала гэта місце у Білорусі?

0: Chwilę raniej gawarił ja pra demonstrację hippie z 1981 roku i pra represji, z jakimi spotkali się udzielniki tej demonstracji. Przeszło tylko gadoł i sumna to skazać, ale amal niczego nie zmieniło się. Zapraszaju was na komentarz racji Mikola Bianko skaża pra toje, czemu represji u Białorusi nie mogą spynić się sami po sobie.
1: Події, міркованні прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
2: Початок жнівня у Білорусі традиційно вже становиться часом успомінок про події 2020-го. У громадській пам'яті повстають перші ахвяри, вуличні марші, жорсткі розгони і сотні тисяч людей, які потребували сумлінних виборів. Але сьогодні усе більш відовочно звужати тему репресій виключно до жнівня 20-го немагчимо. За 6 років Білорусь перейшла в зовсім іншу політичну реальність, де репресії стали не часовою реакцією влади на кризис, а основою функціонування державної системи. Правоохоронний центр «Весна» повідомив, що з 2020-го зафіксовано вже більше за 100 тисяч фактів політично мотивованого переслєду. Гаворка йде не тільки про арешти і присуди, у гэту лічбу виходять перетруси, допити, затримання, звільнення, тиск на сім'ї, політичні суди, завочні присуди, переслід емігрантів. За кратами сьогодні залишиться не менш за 879 політв'язнів, а про кримінальний переслід пройшли більше за 10 тисяч чоловік. І це тільки ті випадки, які вдалося задокументувати. Реальні масштаби можуть бути значно більшими. Ситуація у Білорусі давно уже не нагадує кропкові репресії попередніх років. Поводле оцінок дослідчиків сталінського терору, у тим ліку історика Ігора Кузнєцова, у Білорусі у 1920-1950-ті роки різні форми політичних репресій закранули каля 1 400 000 чоловік. Це були не тільки розстріляні ці в'язні концлагерів. У гэтую кількість виходили так само депортовані, позбавлені майомості, виселені, звільнені з праці, позбавлені громадянських прав і їх сім'ї. Коли порівнювати не з способи репресії, а їх логіку і охоп, сьогоднішня Білорусь усе більш нагадує менавіто таку модель державного примусу, коли покарання розповсюджується далеко за межі тюремних стін. Чому ж репресії не закінчуються, хоч масові вуличні протести спинилися ще некілька років тому? Відказ ховається у самой логіці системи. Після 2020-го авторитаризм у Білорусі перейшов у нову фазу, коли його існування стало непосередньо залежати від підтримання постійного страху. Для такої моделі небезпечно не тільки організовані політичні структури, але і любые незалежні супольності, журналісти, культурні проекти, історики, правоборонці, навіть люди, які просто заховують іншу пам'ять про події. До внутрішніх причин додалася ще війна Росії супроти України. Яна дала режиму нове ідеологічне обґрунтування для закручування гаек. Люба антивоєнна позиція або орієнтація на Європу тепер подається як погроза національної безпеці. Паралельно відбувається системна зачистка громадянської супольності, як у випадку нового політичного кризису не залишилося вже організованих осяродків, здольних хутко мобілізувати людей. Тому питання, коли скінчаться репресії, сьогодні має вельми простий відказ. Вони не можуть спинитися у виніку поступової еволюції самого режиму. Для теперішньої державної моделі репресії не помилка і не часова кампанія, а необхідний механізм самозаховання. Відмовитися від його – це значить признати можливість існування альтернативних центрів впливу і відкритої громадської дискусії, що суперечить самої логіці системи. Менавіто тому сподіватися на поступову лібералізацію не доводиться. Поки заховується теперішня політична конструкція, будуть узнікати нові кримінальні справи, нові політв'язні, нові лічби у справоздачах правоборонців. І тільки демонтаж самої репресивної моделі державного керування може поставити кропку у цій сумній статистиці.

6 хвілин застається до другої вже сьогодні зустрічі з Анною Шлейковською і з новинами, які я нарихтую. А серед тих, які я буду представляти тепер, звернемо увагу на те, що Росія нанесла масирований удар по Запорожжі ракетами і керованими бомбами. Є ахвяри. Мазырский правооборонца Владимир Челапун застается под вартой, а перед полной забороной Европа наращила закупки газу из России. Не завсёды эти новины оптимистичные, но что ж так выглядит життё. Чекаем за тем на спотканье с Анной Шайковской.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая година у Польши, восьмая у Беларуси.
3: Rosja naniesła masirowany udar po Zaporożu rakietami i kierowanymi bombami. Ośc ofiary mozyrskiej prawoobaronce Władimir Cielapuny zostaje pod wartą. Przed pełną zabaroną Europa narastiła zakupki gazu z Rosji.
2: Z nowinami Anna Szajkowska.
3: Wojna w Ukrainie. Kolkość ofiar w wyniku rosyjskiej ataki na Zaporoże 11 grudnia powiększa. 5 człowiek zaginęli i jeszcze 20 otrzymali ranienie, powiadomił u autora kierownik Zaporoskiej Oblastnej Wojennej Administracji Iwan Fiodorow, powiadamiaje gazeta UA. Po Zaporożu uderzyli rosyjskie rakiety i awiabomby. Wrog atakował przemysłowe obiekty i infrastrukturę, poszkodził garaże, kooperatyw i nieżyłe budynki. Poszkodzone żyłe domy i nieżyłe budynki. Ośc odkluczenie elektroenergii. Uznikli pożary, skazał on. Z początku Fiodorow powiadomił pro dwóch poranionych, ale później stało wiadomo, że kolkość ofiarów i poranionych znacznie powiększyła się. Ми досягнули значного прогресу в зміні ставлення українців до білорусів. Гетає ставлення було найгоршим після початку повномасштабної війни, каже посол по особливих дорученнях МЗС України, відповідальний за координацію співпрацівництва з білоруськими демократичними силами Ярославу Чорногор.
4: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат. Коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу, це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
3: При гэтым беларусы застаюцца адной з самых дыстанцыянаваных груп ва ўспрыманні ўкраінцаў. Прычым стаўленне да жыхароў Беларусі прыкметна горшае, чым да беларусаў, якія жывуць у самой Украіне. Пра гэта сведчыць дадзеныя апытання Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі, праведзенага восьню мінулага года. 4 месяцы за кратами мозырский правооборонца Владимир Цялапун застается под вартой. Правооборонца и громадский активист из Мазыра узели его под варту 10 красовика. Меркуется, что с початку он находился у ичу Мазырского Раусе, после его перевели у Гомельская сезон номер 3. Супрать правооборонцы распочатая криминальная справа. Подробности обвиновачивания неведомые, однако по водле наявной информации справа мае политичный характер. Владимир Цялапун добра вядомы у регионе своей деятельностью по обороне права человека, у тымнику права на мирные сходы. В 1986 году он удельничал у ликвидации наступства аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Зневоление створяет прямую погрозу его здоровью. Владимир мае онкологичное захворывание. Его теперь якое цяпер знаходзіцца ў стадыі рэмісіі. За час у турме ён моцна схуднеў і мае вострую патрэбу ў пастаянным медыцынскім назіранні. Перад поўнай забаронай Еўропа нарасціла закупкі газу з Расіі. Еўразвяз рыхтуецца поўнасцю забараніць расійскі звадкаваны прыродны газ з 2027 года, але ў чэрвені сёлета яго імпарт аказаўся на 14% вышэйшы за леташні. Пры гэтым Расія працягвае атрымліваць ад продажу энергарэсурсаў Еўропі каля 60 мільёнаў еўра ў дзень. Самым буйным пакупніком у чэрвені стала Францыя. За місяць вона імпортувала російського ЗПГ прикладно на амаль 350 мільйонів євро. Іспанія і Бельгія закупили на більше за 250 мільйонів євро кожна. При цьому газ, розгружений у Франції чи Бельгії, зовсім не обов'язково там і залишається. Європейський ринок агульний, тому російський ЗПГ після вигрузки може накеровуватися далі по Євразвязі, пише видання «Білорусський ринок». Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск «Прас годину».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць. Днём можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер умераны ад 3 да 6 метраў за секунду. Ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у сераду 11 жніўня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 8 гадзін і 6 хвілін. У гэтай гадзіне ўжо праз хвіліну запрашу вас на сустрэчу з нашым першым госцем, а потым запрашу таксама яшчэ на сустрэчу з Аннай Шайкоўскай у афішы і на паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі і не апускайце хвалаў. Беларуская радіорація.
0: Реклама на беларускім радіорація.
5: Таварыства сяброў Белавежы і Белавес

0: Początku XX stagodzia u Litwie żyli i twórczo pracowali wiadomoje białoruskie piśmienniki. Heta je tradycja, nie pierarywa jeca do siodnia. Wanda Marcinsz Duszrejsz narodziła się u Białorusi na Pastałszczynie. Pośle zakończenia uniwersytetu u 1980 godzie pierajechała żyć u Wilniu. Zatem 25 godów żyła u Wielka Brytanii. Ale wiarnula się w Wilniu i stała wiadomej białoruskiej poetkej. Taki boś pakruczysty, ale szczęśliwy i plonny los. Siodnia Jana hościa racji, pra jeje knihi i twórczość, a tak sama pra białoruskiej literaturnej życiu w Wilni z joj parazmawlał Wasil Krokwa.
1: Gość racji.
2: 2026 год, насколько он пленный, ну, в плане творчества, в плане неких литературных встреч, литературных планов?
3: У плане встреч не вельми, пока что, тому, что я еще отдыхаю от хворобы. Не могу навод сказать, что ты ходжу. Я еще навод не веду, что за хвороба. Вось. Але у минулым годзе у меня вышла книга, и в этом годзе так само выходит книга. С книгами так. Уже час свою выдавать. Але я хотела, как моим редактором был Юра Патюпа. А он теперь со своими касками заняты. Так вот, я его чакаю уже 2 года, почакаю еще 3 год. Тому выдаю у этом годе пераклад. Это пераклад, это мое литовское, так сказать, кахание. Я закахалася у поэзию Витаута Самачерниса. Это вельми молодый хлопец, який загинул у 23 годы. То, что он написал, это космос. И коли почнешь думать, что б он еще написал, как он жил и имел возможность творить, это уявить тяжко. Але я его вельми любила, ягоную поэзию так само, и я потрошки, я его переклала, потом каждый год я верталась, нечто подправляла, нечто додавала, ездила на ягоную родзиму, и это все у меня 34 года было.
2: А какая спадщина? Он загинул таким юным возрасте, 24 года, а вот ну, кольки он поспел написать? Это, який объем этой спадщины?
3: Який объем, никто не ведает. И до этого часу выплывают некие верши, якія тяжко сказать, там, як кажуть, не ведаю, кто эксперты и як это устанавливают, это, але устанавливают. Вось. А было это так, он на угол ничего не поспел, потому что это был у основным, ну, что, напевно, ну, может, с якого 37-го, или больше-менее 39-й, 43-й год, он был в учнем с початку гимназии старейших классов, вось там наставники, ксензы, так само у них у Литве вельми, вельми литературную творчесть, на угол, всю культуру подтримливали ксензы. Вось, и он потом у университете, вось, у университете ему так само пошанцевало, и Борис Рога, ягоным был наставником, профессором, выкладчиком, и Миколай Цеспуцинас, и не только его подтримливали творчесть, але гэтых голодных-холодных студентов и обогревали, и подкармливали, все это такое было. Вось. Але он ничего не поспел. У неких там часописах, газетах публиковался, и коли он збирался отъезжать, збирался утекать с усими, потому что у 39-41 годе россияне настолько литовцам показали, что это такое, что и они у 43-м летели, там не глядя, не оглядывающиеся все. И он так само збирался выезжать, и он частку своих рукописов закопал у землю. И вот, коли потом уже пришла, он загинул, пришла советская влада, как раз там сделали полевую кухню. И там вода, и все. И коли приехала ягоная девчина, и с ягоной сестрой откопали рукописи, там нечительное все было. Это все загинуло. Что было? Он шмат ездил, девчата особливо переписывали ягоные верши. И сябры. Шмат ягоных сябров съехала за мяжу. Спочатку были в Германии, там в этом лагере для перемещенных этих особов. Потім вони з'їхали усі у Злучені Штати Америки.
2: І що, таким чином збирають ці вірші від тих людей, у кого вони заховалися?
3: Так, його не сябри. Ось вони заснували літовці, малайці, у їх було настільки моцна та еміграція у Злучених Штатах Америки. Вони стільки, я потім глядела, і мастаки так само там свою школу створили, то я саме і письменники. І шмат, некоторі з їх, ось сябров, дожили до свободної Литви і приїжджали, хтось вернувся, хтось приїжджав, ось, і вони зібрали, і негде вже, може, коли я не помиляюся, може, вже у 47-му році у Римі, здається, зробили першу єгову книгу, потім другу, а у Литві до самої незалежності, він був заборонений, про його нічого не ведали, але затоє потім він вибухнув. Але це все дякуючи ягоним сябрам.
2: А що сьогодні відбувається з білоруською Вільнею у плані літератури? Чи відбуваються якісь вечорини, ці зустрічі, чи приїжджають до вас письменники? Як? Раніше це було вельми активно.
3: Приїжджають і на Віленську 20 шмат що робить, і замок так само робить шмат що. Але поки я хворіла, я у гэтым годзі вельми мало где была. Навіть ось, коли приїжджала Світлана Курс, я навіть тоді не поїхала. Та що, Наста Кудасова, яку я так пяшчотно люблю і лічу геніально, і то не змогла поїхати, тому що, ну, довідалася, може, за день чи за два, а у мене вже не так не отримлюється. Я навіть до своєї сім'ї не дозволяю собі валитися на голову до нікого, до сестри чи до дочки за день чи за два. Я завсюди попереджую. Ну, 25 років жила у Британії. Ну, привикла я, що треба все планувати за місяць. Ну, не за місяць, але за тиждень, за два, не менш. Попереджую, коли хочу у нікого спинитися.
2: А ось ця супольна сябрина, яна зараз наскільки активна? Вона ж так само ладила нейкі літературні зустрічі?
3: Ладили шмат. Особливо, коли ось треба було запрошати, коли треба були запрошення, візи, усе. Спадар Валентин Стех вельми шмат робив, вельми шмат запрошав. Ось гэта гурти так само музикальні гурти, фольклорні гурти. Ось приїжджали Ветах, приїжджав вельми шмат. Але тепер середній узрост сябринавцаў дзесьці 75 гадоў. Так, таму што...
2: Ну, якраз для вершаў, для літаратуры час.
3: Так, мы збіраемся так сваім кружком невялікім і чытаем, вось, апошні раз мы збіраліся, мы чыталі рэлігійныя вершы. Не, ну, мы рашылі, што гэта больш духоўныя, таму што, вось, літоцы, можа, менш. Палякі, калі пішуць, дык яны там Христос у іх, усё па канону рэлігійнаму. У нас усё-такі больш гэта духоўнасць, а не вось менавіта гэтат, як сказаць, такі кананічная рэлігія. Там, вось. Але я так пишу такі вірші. Навіть мені Чарняўскага тестамент привез у Сошин. Це раней до нас приїжджав з Менска, тепер ось щось давно вже не було, уніяцький святар. І я завсюди ходила у Троєцьку церкву, тому що він завсюди тлумачив. А поскольку я не вельми такая уцерклёная, так мне треба разуметь. Я усё подвергаю сумневу. Вось. І він мне каже, треба подумать, у чиїм перекладі вам привезти. І ось він вирішив все-таки у перекладі Чарняўскага, тому що це святар, і тому глядів не мастацькі, не мову, не мастацькі, а каб ось релігійний сенс був більш близький. Цілий цикл я написала релігійних віршів, але Старий Тестамент для мене це вельми жорсткая. Я все-таки трошечки такая мягчайшая и до людей, и уж теперь навык до себе больше такая.
2: А у Вильни, увогуле у Литве, живе, ну, славутый наш классик Олег Минкин, и Як ён там адчуваецца, што ён недзе побач жыве, ці ён зусім там зачыніўся, ніхто не бачыць яго, не сустракаецца з ім?
3: Мне здаецца, гэта яго на выбар. Вось, напрыклад, у нас ёсць пісьменніца, таксама вось позна яна пачала, некалькі кніг напісала, такіх верлібры трошачкі і ўспаміны. Цяпер піша Валянціна Навасільская, другую кнігу яна Валянціна па-іншаму неяк напісала, Янкава. Вось. І ён быў яе рэдактарам. І таксама, як я яго шукала, і магла і месяц, і два, і больш, таксама яна таксама скардзілася, што ніяк не... І не прыйшоў нават на мае, хоць на прэзентацыі прыйшоў, а на яе прэзентацыю нават не прыйшоў. Сергій Дубовец яго выцягнуў. Ну, я разумею, я-то не крыўджуся, са мной-то, як кажуць, мы знаёмыя там без году не тыдзень. Але гэта яго на выбар. Я паважаю яго на выбар.
1: Гость рацыі.
0: З Вандай Марцін Душрэйш размаўляў Васіль Кроква, а на сустрэчу з яшчэ адным гостем рацыі запрашу вас сёння пасля 8 гадзіны.

0: Разом з гуртом Pink Floyd доплили ми уже до амаль половина восьмую годину у Польщі і половина дев'ятую у Білорусі. Розповіду вам тепер ще раз про надвор'є. Сьогодні у нашому Поміжжі невелика облачність. Треба сподіватися так само, що виступять дожди. Вечір буде умірений, від 3 до 6 метрів за секунду, тиск ніжей за норму. Температура повітря днем у Білостоку від 20 до 22 градусів, у Городні менш більш так само, але 20-21, так прогнозують синоптики у Бєльську, Подражській, Михайлівці від 21 до 22, а у Бєрщі від 22 до 24 градусів. Вечером має бути ясно, а температура повітря 13 до 19 градусів. Ночью невелика облачность и температура от 10 до 13 градусов. Вечер будет легкий, тиск ниже за норму. Завтра невелика облачность, а температура днем от 20 до 22 градусов. 7.30 у Польщі, 8.30 у Білорусі, а це час на то, щоб тепер споткатися з Анною Чайковською, як авторкою програми «Афіша».
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: 11 жнівня. Авторак.
3: Ці можуть нітка, кавалачок тканіни і іголка розказати історію гвалту пам'яті і надії. Музей пам'яті Сибіру у Білостоку сумісно з музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі запрошує відвідати виставу «Арпільєри. Нітки пам'яті». Арпільєри – це текстильні картини, створені чилійськими жінками, матері, жінками, сестрами і дочками затриманих і зниклих під час диктатури Аугуста Піночета. Зниток війни і обрізка у тканіни були створені як рональні історії страти солідарності пошуку близьких. Білостоцький осяродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер. Уяві собі». Вистава до 30 жнівня працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа. Музей народної культури запрошує відвідати виставу «Традиційна вопротка подляського воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій полові 20-го століття, аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпад традиційного одіння у гэтым регіоні. Це перша вистава, яка усебакова дослідує традиційне одіння регіону. Її мета – систематизувати і розповсюдити веды про одіння, яке використовується у сучасних Падляшшы і Сувалках, а так само підкреслити багаття місцевих формав і культурної разностайності регіону. Вистава «Традиційна вопротка подляського воєводства» доступна для навідування до кінця кастричника у домі з Бобри Вялікай, що у Подбілостоцьким Скансені. Подляська опера і філармонія запрошує поглядіть виставу «Святло для інших. Мастацтва як служба пам'яті архів світу». Це мультисенсорна мастацька інсталяція, мета якої з'являється обудзіць пам'ять про простору, про матеріальні і нематеріальні аспекти досвіду. Вистава у виставочній залі Подляської опери і філармонії, що по вулиці Одеській, буде працювати по 6 вересня.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
4: Білосток і Подляшшя.

0: захоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: В 18 хвилин застається до 8 годин у Польщі і 9 у Білорусі. У нас ще політхіт з Віталом Циганковим. Зараз пішла наступна пісня. А я говорив вам уже сьогодні, що Арменія сьогодні відзначає національне свято національної ідентичності. То може поглядимо ще, як і інші держави сьогодні так само відзначають свої святи. У Європі Латвія сьогодні святкує День пам'яті Барачбітау за свободу Латвії. І без сумніву зв'язано є з тим, що у 1920 році Совєтська Росія признала незалежність Латвії. Та Європа, то може тепер у Африці ще. У Зімбабве сьогодні День національних героїв, а у Чаді День незалежності. Не застається нічого іншого, тільки усім жихарам тих же державів пожадати многих поспіхів.

0: Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Як варто оцініть конференцію «Нова Білорусь», яка пройшла в Варшаві 8-9 жнівня? Натурально, ніхто не мав завищених чеканів від цієї імпрези. Тому її основні формальні виніки – відсутність гучних конфліктів, критичне обміркування острих проблем, присутність самих різних підходів і презентація програми реформів можна назвати становчими. Коли протягивать шукать позитив, то треба значить, что демократичним силам удається і навіть праз 6 годов заховать приблизно на тим самим узровні свою міжнародну політичну суб'єктність. Узровень міжнародних контактів істотно не змінився. Заховуються і дійнішують структури – кабінет, офіс, НАУ, координаційна рада, представництво і громадські організації. На открытии конференции Светлана Тихановская как раз подкресливала, что за прошлый год отбылись реальные зрухи. Вызволение частки политвязнев, изменение ставления Украины до белорусских демократичных сил и перспектива международного переследу Лукашенко. Так само цікавий знак і махчима зрух на конференції стало більш розмовою не тільки про Лукашенку, але й про те, що буде після його. Хто і як буде трансформувати країну після, що буде з силовиками, елітами, економікою, Росією, люстрацією, державними інституціями. Тут, конечно, можно поиронизировать, что покольки задача зрынуть уладу Лукашенко на сегодня не выглядая вельми привабные темы для обмеркования, то менавито за гэтага стали больше активно обмерковывать, что же будет после его. И вот мы уже плавно переходим до умовно негативного. Врешті негатив гэты формируется хоча не самой конференцией, а агульным станом демократичных сил и ситуации в свете. На конференції шмат говорилося про окно махчимостів, але значно менш про те, як демократичні сили збираються отримати реальний вплив внутрі Білорусі, до того, як це окно відкриється. Найбільш виразно це питання поставив Віктор Бабарико у перші ж години конференції, яку каштовність і вплив демократичні сили набули за 6 років. Ён спаслаўся на размову з людзьмі ў Беларусі, якія кажуць, што іх мала цікавіць тое, што адбываецца ў дэмакратычнай супольнасці за мяжой. І гэтыя словы падкрэслілі тую рэальнасць, дзе паміж стварэннем інстытутаў у эміграцыі і рэальным уплывам на грамадства ўнутры Беларусі існуе вялікі разрыў. Як яго пераадолець? Павел Латушка, наприклад, пропонує стратегію санкційного тиску, міжнародного переследу і національного круглого стола під час транзиту. Але бачно, що в цій стратегії значна частка залежить від заміжних гульців, інтереси яких можуть і не супадати з інтересами білоруських демократичних сил і власної Білорусі. Як зробити те, щоб перетворитися з супольності людей, що представляють демократичну Білорусь перед Заходом, у політичну силу, яка може переконати білорусів у Білорусі, що менавіта гэті люди мають право представляти їх і навіть керувати країною після транзиту? Ось гэта на сьогодні і виглядає головним і вельми непростим питанням.
0: Політика з Віталем Циганковим. Радіо «Рація».

0: радио «Рація». «Рація».
1: Україна розглядає білоруське питання праз призму власної безпеки, відзначив інтерв'ю для нашого радіопосол по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України Ярослав Чорногор. Він координує співпрацівництво з білоруськими демократичними силами і займається питаннями білорусів в Україні. На розмову запрошує Яна Запольская.
2: Гость «Рації».
3: Два месяца минуло с травинского визита Светланы Тихановской в Киев. Заточение Светланы Тихановской от многих экспертов гучит такое значение, что это был исторический визит. Ци вы погоджаетесь с такой назвой?
4: Ну, то, что відбулося в минулому, уже в любом випадку є історією. І її перший приїзд в Україну в якості лідера білоруських демократичних сил тут дійсно є вже певною історією. І це точка, ну, цікава і корисна для наших стосунків.
3: Що змінилося після цього візиту? Чи не що змінилося у цих стосунках?
4: Ви знаєте, я б не надавав би аж такому великого там ключового значення самому візиту, тому що сам візит це вже стало ознакою зміни в стосунках української держави з білоруськими демократичними силами. Ну ж таки, нагадаю, що це вже не перша зустріч Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським. Була у Вільнюсі в січні місяці. Це просто, ну, етапи нашої взаємодії, які мають прояви через контакти, комунікації, зустрічі. Просто зустрічі, вони потрапляють на обкладинки там видань і стають відомі більш широкому загалу, але вони є просто проявом тих комунікацій, які вже встановилися.
3: Звернуся, процитую, магчимо, українського політолога Євгена Магду, який лічить, що, в принципі, нічого не відбувається тепер ось у таких білорусько-українських стосунках, і Україні тепер троху не до білоруського питання.
4: Насправді, при всьому нашій увазі до білорусько-українських стосунків, якщо ми візьмемо будь-який етап історичного існування незалежної Білорусі чи незалежної України, то завжди переважно були якісь більш важливіші справи. Це не означає, що цієї взаємодії не було. Просто в якийсь момент буває щось більш нагальніше. І державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. То білоруській спільноті я б, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі. І безпековий формат, він також не однорівневий. У нас є величезна загроза з боку Росії. Вони на нас напали, і ми відбиваємося. Ми намагаємося вижити і перемогти в цій боротьбі. Я не скажу, що це, там, на жаль чи на щастя. Становище Республіки Білорусь в цій війні має своє місце. І воно там не більше і не менше. Нам би дуже не хотілося, щоб Республіка Білорусь вступила повноцінно в цю війну. І більшість наших зусиль якраз на це і направлена. Якщо комусь здається, що там до цього ми там щось не робили, а зараз там щось робимо, правильно робили чи правильно не робили, то це не зовсім так, тому що це не та оптика. Треба дивитися через оптику, що Україна намагається вижити і не програти у цій війні. І білоруське питання, воно може або заважати в цій справі, або сприяти. Мені б дуже хотілося, щоб білоруси сприяли Україні в її боротьбі. І всі зусилля направлені на це.
3: А якою ви бачите найперше своєї пріоритетної задачі у вашій праці як посла?
4: Ну, я як посол з особливих доручень маю певні функціональні обов'язки, які полягають в вивченні ситуації по білоруському треку і налагодженню комунікації з білоруськими демократичними силами. Тому я на цій конференції.
3: Як ви мяркуєте, ці ёсць шанец у бліжэйшай перспектыве неяк пераламіць украінскую грамадскую думку? Я маю тут на ўвазе, што стасунак стаўлення да беларусаў, ну, вельмі негатыўнае, можна сказаць.
4: Вы знаєте, я ще пам'ятаю початок широкомасштабного вторгнення і яке було ставлення до Білорусі в той період. І ті зусилля, які і я, і мої колеги, зокрема з експертного середовища, і в тому числі і на форумах Острожських, використовували для зміни ставлення українців до білорусів як до народу, мені здається, що ми досягли досить значного прогресу. Тут величезна роль, звісно, і позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат. Коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу, ну, то ця фраза, яка там розлетілася, що Лукашенко готовий зустрітися з президентом України будь-де, будь-коли, але от Світлана Тихановська вже тут, це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті. Якщо це, звичайно, не ті білоруси, які підтримують Росію в її агресії. Знову ж таки, от є ряд громадян Білорусі, які воювали на боці України і потрапили в український полон. Ну, в них брали інтерв'ю, ну, там чутно, що немає негативного ставлення чи якогось, ну, такого зневажливого ставлення. До них є ставлення як до військовополонених. Ми виконуємо ті міжнародні зобов'язання, які взяла на себе українська держава.
3: Хочу спитати про становище тих білорусів, які живуть в Україні, не маючи українського громадянства, і приходять принамсі такі медійні сигнали, що усе частіше є проблеми з документами, з легалізацією і так далі. Ці є можливість ніяк впливати на гэтую ситуацію? Ці гэта вельми моцно, ну, не ведаю, зв'язано з питаннями безпеки і тяжко на гэта впливати?
4: Ну, це дійсно питання, яке пов'язане перш за все з питаннями безпеки. І, знову ж таки, питання легалізації – це зона відповідальності Міністерства внутрішніх справ, яку вона реалізує через Державну міграційну службу, яка в своїй діяльності ґрунтується на існуючій законодавчій базі. Міністерство закордонних справ з свого боку, і це позиція міністра, і я намагаюся сприяти білорусам вирішення цих проблем. Можливості вирішення, вони досить обмежені, тому що все-таки ми намагаємося дотримуватися всіх процедур і норм. Ми хочемо навіть в умовах війни залишатися демократичним суспільством, і де панує право. Якщо закон говорить отак, отак, отак, ми його намагаємося дотримати. Я розумію, що закони не завжди, ну, ідеальні. Вони створювались в інших умовах, під інші вирішення інших питань. Деякі закони потребують уточнення змін. Але це, на жаль, процес не дуже швидкий. Якщо ми говоримо, навіть відкладаємо питання безпеки, а чисто процедурні, Україна в умовах війни має дуже багато викликів. І щоб ці на виклики реагувати, певні законодавчі ініціативи проходять по пришвидшеному цьому. А деякі важливі для українців закони довгий час очікують своєї черги. Питання білорусі в Україні – це не виключно питання громадян Республіки Білорусь, це взагалі громадян інших держав. Українська держава намагається розібратися в цьому питанні. Десь воно виглядає більш сприятливо, десь менш сприятливо. Ну, на жаль, це ті реалії, з якими ми стикаємося. Але з свого боку я хочу сказати, що немає там політики якоїсь негативного ставлення взагалі до іноземців в Україні чи там до білорусів, зокрема. Вибачте, ми позитивно ставимося до громадян навіть Російської Федерації, які воюють особливо на боці України, або які не є прихильниками путінського режиму. Ну, ми не ідеальні, але ми намагаємося якось відповідати тим викликам і вирішувати наявні проблеми.
0: Гость рації.
1: А нашим гостем був посол по особливих дорученнях українського МСЗ Ярослав Чорногор, який координує співпрацівництво з білоруськими демсилами. Розмовляла з ним Яна Запольська.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2. Радио
1: Рация. Грузинская гостепримальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: У Музеї Вольної Білорусі у Варшаві пройшла презентація книги білого політв'язня, політика і літератора Павла Шев'яринця «Білорусь – гета святоє». Павел Шев'яринець розказав про свою книгу і відказав на шматлікі питання удзельнікаў презентації. У спатканні удзельнічала так само наша журналістка Аліна Андрієвіч.
2: Білорусь – гета святоє, тому що у самым серце Європи Господь створив світлую країну, люди, якої святять іншим, іншим країнам, іншим народам. Це той народ, який має святих усіх конфесій у своїй історії. Білоруси – це народ, який виносив Ізраїль перед ягоним відновленням державності, а це біблійські пророцтви. Білорусь – це народ, який єднає три конфесії, сусвітні конфесії християнства, православ'я, католіцтва і протестанства, поділені у сусвітному масштабі. І це місце святое. Як сказати от парафразом з Біблії, здимі абуток твой, бо місце, на яким ти стоїш, земля святая. Білорусь – це для мене святая земля. Ну, а коли у турмі, Білорусь усприймаєш як страчений рай.
3: Ви написали книгу в турмі, наскільки мені відомо. Скажіть, як вам удалося заховати малюнки і вірші?
2: Малюнки і вірші заховалися дякуючи тому, що у перші два роки турми на Володарці, Могильові і частково у Шклові можна було відправляти їх до хати родним. Але уже після того, як з'явилися вистави цих малюнків у Варшаві, у Вільні, мені, звісно ж, заборонили і висилати малюнки, після добрали все, що було намальовано, і вірші. Вірші доводилося вчити на пам'ять. Ну, а ті 71 малюнок, які ось довелося відправити Францішку і Волечці на волю, вони якраз таки були сканавані і урятовані.
3: Що буде з Білорусі далі? Білорусі – це святое для нас кожного. Але ж ми бачимо, яка горка доля у нас, білорусів. Ми чомусь ніяк не можемо вийти до світла.
2: Часом тяжкий шлях означає, що нам шмат дадено. Кому шмат дадено, з того шмат і спитається, каже Господь. І тому отримати золото 999 проби можна тільки після того, як воно пройде гарніла, вогонь, воду, як кажуть. Медные трубы. Так вось Беларусь мусить пройти праз вельми серьезные выпробования, бо тая краина, якая покликанная, как праз ее святил Бог, и она повинна быть абсолютно чистой, святой, просто вось святой. А святость, она легко не дается. Любы святы вам скажет, что это тяжкая праца, это тяжкое терпение, это тяжкие выпробования. У беларусов яны ёсць і былі всю гісторыю. Мы былі на геапалітычным крыжы, праз нас хадзілі заваёўнікі, усе найвялікшыя войны практычна. Апошніх стагоддзяў яны пракочваліся праз Беларусь.
3: Вы напісалі ў Фейсбуку і прамаўлялі падчас канферэнцыі, што адваяваць Беларусь у дыктатара можна толькі са зброяй у руках. І ось одразу посыпаліся коментарі у Фейсбуку, що як это веруючи Павел такое сказав, а не з харувями і іконами треба адваёвываць. Що на гэта скажете?
2: У свой час у міжваеннай Україні такое питання задалі митрополиту Андрію Шептицькому. Гэта один з заснавальнікаў сучаснай украінскай нацыянальнай ідэі. Яму сказалі, што рабіць, калі вораг ідзе на цябе? І ён адказаў, калі вораг ідзе на цябе, спыні яго малітвай. Калі ты не можаш спыніць яго малітвай, значыць, недастаткова веры тваёй. Спыняй яго словам. Калі і словам не можаш спыніць ворага, значыць, зусім слабая вера твая. Спыняй яго рукой. Дык вось, мы працуем дзеля таго, каб ворага можна было спыніць малітвай ці словам, як беларусы это рабілі сотні гадоў. Мы займаемся хрысціянскім рухам, культурай, мы займаемся беларускай мовай дзеля таго, каб нам не давялося брацца за зброю. Былі часы і былі выпадкі ў нашай гісторыі, калі ўдавалася вось гэтай мягкай сілай і культурай і верай перамагаць. Калі ж гэтага будзе недастаткова, калі не набереться критичної маси білорусов, готових перемагати ворога молитвою і словом, тоді доведеться спиняти ворога рукою. А для этого рука повинна бути. І подрихтована повинна бути все, що належить. Це значить, що у нас повинен бути і бойовий підрозділ. Це значить, що в Україні, одній країні, де зараз можливо підрихтувати білоруських доброохотників, повинна бути координація доброохотників. І ми не повинні наступні 100 годів шкодувати, що у нас у нейкий потрібний момент, коли розпахнулося вікно можливостей, не оказалося там хоча б батальйона. Потому что в 1918 году такий батальон мог бы уратовать. Вот не могли с румынского фронта участки чыгункой перевести. У Менск украинская национальная республика отбылась, а белорусская не. И 100 годов мы шкадуем. Вот как мне шкадовать зараз, это треба подрихтовать.
3: А у 20-м такая махчимость повинна была быть, коли бы почали рихтовать то, что вы кажете, раней?
2: Там насамрэч было складанне. Бачите, на той момент до войны в Украине навод никто помыслить не мог, что пытанні незалежности, пытанні суверенитету будут развязываться не просто гвалтом, а войной, литерально войной. И зараз мы стоим перед обличьем, зараз нову сучасная война, потому что война дронов – это зусім іншая поравнання с тем, что было ранее. Меняется все вось литерально на вачах. Тады никто про это и помыслить не мог. И широко кажучи, ну, наши выселки, выселки христианских демократов утрымались на тым, что коли выйдет, ну, умовно кажучи, была такая магичная личба 100 тысяч, тогда режим посыпется сам. И когда вышло 500 тысяч, и начали там, ну, от чверти до тротины силовиков давать аэропорты на звольнение, сдавалось, что все, система посыпалась. А пошним кроком повинна была быть всеогульная забастовка, якую мы рыхтовали, под якую писали видео. Ну, я за два месяца до этого сел и не смог, так сказать, закликать явно. Забастовка забуксовала. И вот Лукашенко выкарыстал то, что белорусы працаголики не смогли кинуть працу в некий момент. И, на жаль, поступово силовики почали уводить возле этих гвалт, террор. Снова загнали людей на працовные места. Працуйте, не поднимайте головы. Дайте мне экономику, мы вам дадим все остальное. После войны. И в вынику маем, что маем. Так вот теперь, наученные горьким досвидом, мы повинны разуметь, что тут и часом забастовка может быть вырашальным кроком, а часом может быть вырашальным кроком збройный подотдел.
4: Мы вельми спадзеемся на то, что Павел хутко вернется в саправдную рэчаіснасць і будуць адпаведныя крокі зроблены.
5: Заўсёды цікава і прыемна сустракацца. Гэта, мне здаецца, усе, хто адзін раз слухаў Павла, гэта пацвердзіць. Тому что у человека светлый разум, щирое сердце. Для меня он здається идеалом белорусского мужчины, белорусского змагара и просто годного человека. Завсёды хочется прийти на эту встречу и набраться энергии, человечего относин один до одного, чего нам зараз вельми не стає.
1: У конце встречи удельники могли набыть книги с автографом Павла Шевяринца.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Дев'ятая година у Польщі, десятая у Білорусі.
3: Украинские беспилотники атакуют Оренбургскую область. Белорусы собрали уже больше за 6000 евро для детей политвязнев. У Варшаве Павел Северинец презентовал свою книгу «Беларусь – это святое».
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Украинские беспилотники атакуют Оренбургскую область. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что атакованы НПЗ и один из заводов у Орску. Каналы публикуют видео и фотографии пожару в городе. Официальных подтверждений этой информации нема. Ранее губернатор региону Евген Солнце объяснил об уведении плану диван в аэропорте Оренбурга. А каля 6 раницы по местовым часе он по уведомил об беспилотной небезпеце в регионе. Губернатор подтвердил атаку на регион. У вынику падения обломка у беспилотника упачалося узгорание на одном из промысловых предприемств. Попередне потерпелых нема. На месте працуют экстренные службы. Питание притягнения Лукашенко до отказности за здейсненные злочинства были обмеркованы подчас встречи наместника керовницы объединенного переходного кабинета, керовника НАО Павла Латушки с послом по особливых доручениях МЗС Украины, який отказывая за связь с белорусскими демократичными силами Ярославом Черногором. У встречи так само принял удел спикер координационной рады Артем Брухан. Разведенное питание дальнейшего взаимодействия по притягнении до отказности Лукашенко за здійснення злочинства агресії, за незаконне перемещення українських дітей і сирот у Білорусі з часово окупованих територій України, за злочинство супрацьчеловічності у дочиненні до білоруського народу. Окрамя того, під час зустрічі були обмірковані далі кроки по взаємодіянню у питанні узмацнення санкційного тиску на режим Лукашенко. Белорусы собрали уже больше за 6000 евро для детей политвязнев. Фонд Байсол протягивает избирать сродки, каб допомогча детям политвязнев пойти в дитячий садок и школу с тем, что треба, деньям, обуткам, канцелярией, заплечниками. Это простые речи, без яких тяжко отчувать себе наравне с иншими. До 27 жнивня Байсол примает заявки на допомогу от батьков, которые находятся в Беларуси, ці за ее межами. Подтримка разлічаная на сім'ї політзняволених, у яких один з батьків чи обидва знаходяться у зняволенні не менш чим 3 місяці, у тим ліку на хімії. Було їх політзняволених з дітьми, яких визволили після 1 студеня 2024 года. Новая книга вершаў Павла Северынца «Беларусь – гэта святое» добра ілюстравана выявамі беларускіх храмаў, якія Павел намаляваў у турме для сына Францішка. Вершы пісаў і вучыў на памяць таксама за кратамі. Цяпер аўтар прадстаўляе сваю новую кнігу на суды чытачоў. Адна з такіх прэзентацый адбылася ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве, кажа былы палітвязень, палітык і літаратар Павел Северынец.
4: Беларусь – это святое, потому что в самом сердце Европы Господь створил светлую Украину, люди, якой светят иншим, иншим краинам, иншим народам. Это той народ, який має святых у всех конфессий у своей истории. Беларусы – это народ, який выносил Израиль перед ягоним обновлением державности, а это библейские пророцтвы. Беларусь – это народ, який єднає три конфесії, сусветные конфесії християнства, православие, католіцтво і протестанство, поділене у сусветному масштабі.
3: Під час презентації присутні задавали Павлу Северинцу шмат питання у не тільки по книзі. У кінці зустрічі можна було набити книги з автографом автора. Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у польсько-білоруським помежжі невялікая воблачнасць. Днём можна спадзявацца таксама дажджоў. Вечер умераны ад 3 до 6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
2: Раніца з рацією закінчилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. Жадаю вам доброго дня і до зустрічі у ефірі. Білоруська радіорація.

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Калі вам цікава, ці існує сьогодні у головах білорусов поділ на заходню і сходню Білорусі, чим вогулі живе помежжа, білоруське помежжа з Польщею, то праз некалькі хвилин Уля Шубзда запрашає нас на передачу «Уздовж Білорусі», де про гэта і розповядзе.

0: Тихановської у питаннях європейського вибору Білорусі. У Австрії викрили схему незаконних поставок у Росію товару військового призначення. Вінська компанія поставляла обсталювання, яке використовувалося для витворчості рухавиків для російських ракет і знищальників. Гэта порушення санкцій Євразв'язу, повідомила агентство Reuters со спасилкою на Міністерство внутрішніх справ Австрії. Компанія фальсифікувала сертифікати кінцевого адресату поставки обсталювання, яке знаходиться під санкціями. Серед продукції були спеціальні металоопрацовчі інструменти і станки з лічбовим програмним керуванням, які можна використовувати для виробу деталів і інструментів. У МОЗ Австрії додали, що керівником підприємства був білорус. 28-годового мужчину арештували ще у травні, і він під слідством і залишається під вартою. Його ім'я не називають. Компанія, ім'я якої міністерство не назвало, ховала свої поставки через сітку підставних компаній у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Повдневої Кореї, Польщі і Літві, висвітлило слідство. Недопущально, каб висока докладені європейські технології були накеровані на витворчість крилатих ракет і систем супротиповітряної оборони, заявив намісник міністра розвідки Австрії Йорг Лейхтфрид. Він додав, що держава буде протягувати істі нарашучі міри супроти тих суб'єктів, які спробують обійсти юридичні заборони на підтримку російської зброєвої промисловості. Міністерство повідомило, що обсталювання поставлялося компаніям, зв'язаним з російським державним промисловим конгломератом «Ростех». Улади Білорусі збираються обмежувати на узровні 7% рост частки обновляльної енергетики у агульному енергобалансі країни. Як повідомило видання «Позірк», гэта виникає з заяви намісника директора департаменту по енергоефективності Держстандарту Леоніда Поліщука, яку він зробив на пресовій конференції у Мінську 10 жнівня. Гэта у першу чергу вітроенергетичні станції, сонячні електростанції, біогазовий комплекс. Мета – диверсифікувати витворчість електричної електроенергії, процитувала Леоніда Поліщука виданні. Не поводу його, многі країни максимально переходять на зелену енергетику. У некоторих навіть баланс 35% і більше уже. Актуальний показчик для Білорусі представник департаменту не назвав. По виниках 2024 року він склав більше за 7%. Таким чином, говорка йде об обмежуванні росту частки обновляльних криниць енергії. Прийшло до виснови видання. У гэтым контексті чиновник згадав білоруську атомну електростанцію, яка дає калі не зеленою, то блакитною енергію, і назвав її безпечною. У Білорусі навідування лісов заборонено у 30 зі 118 районів. Ще у 87 районах дійничають обмежування. Більше за все районів з забороною у Гомельській області, де зачинені ліси у 17 районах. Без обмежування навідувати ліси можна тільки у Верхньодвинському районі Віцебської області. По стані на 11 жнівня у Білорусі об'явлений оранжевий узровень небезпеки. Чекаються дожди, навальниці і моцний паривістий вітер. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
0: На білорусько-польськім поміжжі облачне з проясненнями надвор'я. Місцями махчимия короткочасові опадки. Максимальна у день температура повітря прогреється від 24 до 26 градусів со знаками плюс. Атмосферний тиск наближений до норми.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: У гэты аўторак мы з вамі разам на хвалі беларускага радыё Рацыя 98.1 FM у Беласу, куды Гарудня, 99.2 FM у Берасе, Рбіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце Рацыя.ком пайшоў у жыцця беларускі палітык Александр Меленкевіч. Сёння пра гэта мы размаўляем у нашым эфіры, таксама прыгадваем выбітную асобу. Між іншым, зараз наш першы госць суразмоўца, гэта зараз маршалка сената Малгаджаты Кітавы-Блонскай па справах польскай дыяспары. Польскі палітык Роберт Тышкевіч. Спадар Роберт, вось вы займаецеся беларускай палітыкай, ну, вельмі ўжо даўно, і напэўна, увесь гэты час Александр Меленкевіч таксама недзе быў побач.
1: Так, Александр Меленкевіч то вялька постаць. То ёсць сімвал вольнай Беларусі. To człowiek, który potrafił zgromadzić wokół siebie istotne elity białoruskie. Dla mnie zawsze będzie się kojarzył z wyborami 19 marca 2006 roku, kiedy wraz z Pawłem Grasiem byliśmy w Mińsku, aby wręczyć Aleksandrowi Milinkiewiczowi list od Donalda Tuska z życzeniami zwycięstwa i z wyrazami solidarności. I później uczestniczyliśmy w tym wielkim wieczornym proteście na Placu Październikowym, gdzie 30 tysięcy ludzi protestowało przeciwko sfałszowanym wyborom i Aleksander Milinkiewicz przemawiał do nich jako kandydat Zjednoczonej Opozycji. To był jeden z najważniejszych dni w historii współczesnej Białorusi, bo w moim przekonaniu tam wtedy Białorusini po raz pierwszy mogli się policzyć, mogli zobaczyć, ilu ich jest, takich tłumów wcześniej w Mińsku w jednym czasie nikt nie zgromadził, więc myślę, że już na zawsze Aleksander pozostanie w mojej pamięci właśnie z tych wydarzeń 19 marca. Później, jak wiemy, na Placu Październikowym powstało miasteczko namiotowe, ale ono zostało po kilkunastu dniach brutalnie rozbite przez OMON i milicję. Więc ta dżinsowa rewolucja, tak się to dziś mówi, wtedy została złamana. Ale ślad tych przeżyć, moim zdaniem, w społeczeństwie białoruskim pozostał.
0: No tak, akurat z tego miasteczka namiotowego poczęła się moja profesjonalna działalność jak żurnalista. A spadar Robert, no spadar Aleksandr tak samo jeszcze był naukowcem, a to troszkę inny poziom polityki, kiedy naukowcy wchodzą w politykę. Wось jak rozmawiało się z nim, jak dyskutowało się z nim na różnych placówkach.
1: Aleksandr Milinkiewicz był osobą, która bardzo duże znaczenie przykładała do budowy relacji polsko-białoruskich. Pochodzi z Grodna, z miasta, którym zawsze Polacy i Białorusini żyli blisko siebie i te tradycje współpracy z Polską wyniósł jakby ze swego rodzinnego miasta. Warto podkreślić, Aleksander Milinkiewicz był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. To rzeczywiście symboliczne, że jeden z najważniejszych polityków białoruskich został przyjęty przez mniejszość polską na Białorusi do grona własnej organizacji, polskiej organizacji. Moim zdaniem warto i myślę, że na zawsze Aleksander Milinkiewicz pozostanie patronem braterstwa polsko-białoruskiego. Przykładał do tego ogromną wagę. Zawsze podkreślał, że Polska i Białoruś, Polacy i Białorusini to najbliższe sobie narody i że ta solidarność wzajemna powinna nam stale przyświecać, żeby nigdy o niej nie zapominać. Aleksander Milinkiewicz bardzo dużą wagę przykładał do takiej pozytywistycznej pracy, więc Wolny Uniwersytet Białoruski to był projekt, który ja zapamiętam jako ten, za którym on w Polsce najwięcej chodził, jak to się mówi, najwięcej zabiegał o wsparcie, zawsze tłumaczył, Nawet jeżeli zmiana polityczna na Białorusi obecnie jest niemożliwa, to nie możemy tracić czasu, musimy kształcić przyszłe elity, że jest niezbędna praca z młodzieżą, inwestowanie w przyszłość, że kiedy okienko historii się otworzy, społeczeństwo białoruskie, naród białoruski musi mieć ludzi przygotowanych do tego, aby mogli zarządzać wolnym krajem. I stąd ta wspaniała idea wspierana przez Polskę i przez Unię Europejską Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego. Jestem przekonany, że będzie nadal, pomimo jego odejścia, kontynuowana.
0: Сьогодні од раніці прийшла така смутна вельмі новина. Які ваші некі перші були реакції, перші успоміни про вибітного політика Олександра Мілінкевича, як таке підсумування нашої розмови?
1: Chcę powiedzieć, to bardzo bolesna chwila. Rozmawiałem jeszcze niedawno z żoną Aleksandra. Staraliśmy się pomóc w jego rehabilitacji, bo stan jego zdrowia był trudny od roku. I wszyscy żyliśmy nadzieją, że to się wszystko dobrze zakończy. Więc myślę, że to olbrzymia strata dla Białorusi, olbrzymia strata też dla Polski, bo takiego przyjaciela Polski naprawdę nie spotyka się często. Myślę, że wielu polskich polityków poprzez Aleksandra Milinkiewicza mogło się zaznajomić z ideą wolnej Białorusi, z opozycją białoruską. Był bardzo cierpliwy, budował te kontakty nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Otwierał drzwi politykom białoruskim, środowiskom opozycji białoruskiej do najważniejszych osób w Europie. Występował przed Parlamentem Europejskim, otrzymał przecież nagrodę imienia Sacharowa, więc można powiedzieć, był pierwszym białoruskim mężem stanu. Mówię tutaj o środowisku oczywiście demokratycznej opozycji. Pierwszym demokratycznym mężem stanu wolnej Białorusi. Dopiero Światłana Cichanouska zyskała podobne do niego znaczenie na arenie międzynarodowej, więc myślę, że w historii wolnej Białorusi Aleksandr Milinkiewicz zapisał niesłychanie важну карту.
0: Дякую велике за гэты успаміны, за гэтае слова. Нагадаю, што з намі зараз быў дарадца маршалка Сената Маглажаты Кедавы-Блонскай па справах польскай дыяспары Роберт Шкевіч. Ну, між іншым, прыгадалі мы пра Святлану Ціхановскую. Яна сёння таксама выказалася з нагоды страты.
2: З цяжкім сэрцам даведалася пра тое, што ад нас ішоў Александр Мілінкевіч. Чалавек выключнай годнасці, светлой души и светлого розуму, який стал для многих из нас сапраўдным ориентиром. Дякуючи своей мудрости и життевому досвіду, Александр Владимирович был для меня надійной опорой и человеком, до чьей думки я завсёды прислуховывалася с великой повагой. И он был одним из самых яскравых и годных политиков своего часу. У 2006 годзе ён змог аб'яднаць вельмі шмат розных партый і рухаў, каб выкарыстаць выбары для актывізацыі нацыянальных сілаў. Яго адданасць Беларусі, нашай мове, культуры натхняла кожнага, каму выпаў гонар працаваць з ім побач. Александр Владимирович умеў аб'ядноўваць, слухаць і падтрымліваць у самыя складаныя моманты. І гэта, канешне, велізарная і горкая страта для нас усіх. Мае шчырыя спачуванні сям'і, родным, сябрам і блізкім. Светлая памяць.
0: І такімі словамі выступіла Святлана Ціхановская сёння, літаральна пасля навіны, што пайшоў у жыцця беларускі палітык Александр Мілінкевіч. Гародня, Мілінкевіч, ну і таксама, які ў нас яшчэ асацыяцыі, зараз з намі журналіст Павел Мажыйка, ён быў прэс-сакратаром Александра Мілінкевіча падчас выбарчай кампаніі 2006 году. А вот акурат з Робертам Тышкевічам, з польскім палітыкам, мы гэту кампанію таксама узгадывалі ў нашым эфіры. Дзякую вялікі, што Павел долучаешся до нашей размовы. Узгадываем сёння Александра Мілінкевіча, такая вось страта.
3: Ну так, вельмі, вельмі сумны дзень. Для мяне гэта такая асабістая страта, таму што, ну, балюча траціць сяброў, а я лічу, што Маленкевіч быў для мяне, ну, сябрам, мы ўсё ж такі вельмі шмат часу разам аб'ехалі па Беларусі, кажу, тысячы кіламетраў, тысячы людзей, з якімі мы сустракаліся. Неверагодна цікавы чалавек. І з аднаго боку я вось такая трошкі такі стан, якім з аднаго боку это, ну, праўда, адчуванне вялізнай страты для мяне, а з другого боку я, ну, как бы страшэнна ўдзячны лёсу, што такі чалавек быў і ў маім жыцці, і Беларусь мела такога і палітыка, і грамадскага дзеяча, і дзяржаўнага чыноўніка, які сам быў еўрапейцам у самым лепшым сэнсе гэтага слова, і бачыў Беларусь еўрапейскай. І я вось згадваю там 90-е гады, калі, ну, сапраўды, вось тыя рэчы, якія мы сёння адчуваем, лічым якімісьці важнымі для нас, такія як там свабода слова, свабода веравызнання, свабода выказванняў, беларускасць школы, тады Маленкевіча такія людзі, як ён, яны, як толькі з'явілася такая магчымасць, яны адразу гэтым заняліся, вось менавіта прышчапленнем беларусам якраз вось такіх каштоўнасцей, без якіх, ну, рэальна нашае суіснаванне і з суседзямі нашымі, і ў самой краіне, ну нерэальнае, вось. І за гэта такая, ну, сапраўды велізарная падзяка гэтым людзям, на якіх мы ў пэўным сэнсе, на якіх, на прыкладзе якіх мы таксама і раслі, сталелі, станавіліся такімі самымі грамадзянамі Беларусі. Ось, таму для мяне вось такі падвойны, які-то такі стан, в якім, кажу, ёсць месца і для такой скрухі, і той же, што страта чалавека, і в той же час ёсць, направду, велізарны гонар, што ў Беларусі ёсць такія людзі.
0: А глядзякі ў мяне асацыяцыі, так, спадар Александра Беленкевіч, ён і чыноўнік, а звычайна, якія яны чыноўнікі, той, да якога не пад'едзеш на крывой казе, ён і навуковец, але якія, звычайна, у нас навукоўцы, вельмі, вельмі разумныя. Спадар Александр не быў ні такім чыноўнікам, ні такім навукоўцам не быў, а быў вельмі жывым чалавекам, з якім можна было дыскутаваць, размаўляць і так далей.
3: Так, менавіта, гэта былі, ось я кажу, паўтаруся, што гэта такое, ну, я нават не назаву это пакаленнем, але такі склад людзей, беларусаў, якія, ну, зноў жа, як бы мы гэтага не хацелі, гэта людзі, якія сталелі ў Савецкім Саюзе, ў спрэс такім бетонным таталітарным грамадстве, і захаваць сябе там, альбо, я не ведаю, прызнаць нейкія там свае нейкі памылкі, так, і ў патрэбны час, калі гэта патрэбна беларускаму грамадству, Беларусі, вось з'явіўся шанец на аднаўленне незалежнасці, і гэтыя людзі так ці іначай, але сталі па правільным баку, ну, направду, гэта, вот, як мы сёння бачым, пасля 20-го года, гэта варта дарагога. Патрэбны момант гэтыя людзі выбіраюць народ, выбіраюць будучню, выбіраюць Беларусь, а не какое-то там уласнае самазахаванне. Я вось зноў жа узгадваю такія, ну, шмат размову, бо мы гарадзенцы, як бы, з большага страшна апантанна, ну, як бы, закаханыя ў уласны горад, і вось гэты вот размовы такія краязнаўчыя, гістарычныя, гэта заўсёды была, вот ведаеце, заўсёды была тэма і любы.
0: І вось я хацеў сказаць, што можа гэта такі эфект гародня, гарадзенскі эфект, бо таксама вядома справа, што спадара Александра Маленкевіча ад гародні адарваць ніякім чынам нельга.
3: Ну так, гэта вось такіх тры такіх слупа для яго былі вельмі важныя. Ось Беларусь, гародня і вось эта малая радзіма Бершты, вот Шчучынщина, вот такая вельмі, як бы, вот это вот гэты рэгіён памежны. І наогул, я калі спрабую вось зараз асэнсоўваць, канешне, час яшчэ прыйдзе на какое-то таком больш такое грунтоўнае асэнсаванне і постаці, і дасягненняў. Вось, але калі спрабую сэнсаваць, то разумею, што вот это вот адчуванне чалавека памежжа неверагодна важнае. Вот мы зараз у Беластоку размаўляем, гэта таксама важна разумець, што чалавек памежжа, які встане, разумее, што трэба дамаўляцца. что треба размовлять и выслухать всех. И я памятую, что бо иначе ты не встанешь, будешь просто, что называется, иснавать, и завсёды вороги этим скористаются. Я памятую, насколько мне было, у нас розница 30 с нечем годов. И для меня как было важно, что в наших размовах я бачив, разумел, что он хочет слухать и выслухать то, что я ему, то, что я кажу, про что мы размовляем. И это не для ветливости. Такой, видите, интеллигентный человек, который, ну, добро, там некий смаркач нечто говорит. Не, было важно выслухать, что говорит, потому что раптом в словах этого молодого человека есть нечто цікавое, которое варто скорректовать какие-то свои думки, свои позиции. Это саправды, это такий приклад, ну, такой, такой здоровой человечности, здоровой такой и не веду выхованности, якую мы, ну так, ну вельми шануем, якую ценим в людях.
0: И у этого был так Александр Меленкевич, таки интеллигентный кандидат на президентскую посаду. Дякую велике за эту размову, дякую велике за эту узгадку. Корадинец Павел Мажейко был зараз разом с нами. Я нагадываю, что сегодня пошел в життя Александр Меленкевич. Ведомому белорусскому политику и навуковцу было 79 годов.
4: Радио Рация. Рация.

0: Львівська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Передаємо привітання, ми далі працюємо наш ефір на хвилі Білоруської радіорації. Городня, студінь жнівня, авторок сьогодні, як сказати, кілесадково хмарно в нашому поміжному регіоні, але є все прияснення зовсім незначне. Місцями з'являються дощі, добре інформація, що вони короткі, хоча можуть бути моцними. Температура повітря зараз плюс 16, у Лиді 19, у Городні 20, у Білостоку 21, у Оковиську Дихайновці 22, у Бірості, у Кобрині 24, у Пінську. Заходній вітер з поривами до 15-18 метрів за секунду. Нестачно повищений атмосферний тиск, який по крисі далі так само буде повищатися. Уночі чекаємо плюс 9-11, ди перемінне в облачність, ди без опадків. Як інформують нас синоптики, завтра, 12 жнівня, умови надвор'я акурат і буде визначатися в область повищеного атмосферного тиску, яка сформувалася у прохолодній повітряній масі. Перемінна облачність, переважно без опадку, тільки місцями на півночі пройдуть невеликі короткочасові дощі, де навальниці. Ми працюємо наш ефір, огляд економічних подій наперед, ну а зараз докладно залишилося півгодини до 17-ї в Білорусі, до 16-ї в Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Австрії спинили незаконну схему поставок у Росію. Австрія спинила схему, у рамках якої венская компанія поставляла обсталявання, що використовується для витворчості рухавіку російських ракет і знищальників, порушаючи санкції Єврозв'язу. Про гэта говориться у заяві Міністерства внутрішніх справ Австрії. Так само відзначається, що 28-годовий білоруський керівник компанії арештований ще у травні. Компанія, назва якої не називається, ховала свої поставки про сітку підставних компаній у Турції, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Повдньовій Кореї, Польщі і Литві, повідомила австрійське міністерство. Обсталювання поставлялося компаніям, які уваходять у склад російського державного промислового конгломерату «Ростех». Білорусь має потребу у серйозній пенсійній реформі, заявив академічний директор дослідчого центру БЕРАК Лео Львовський. Виплата пенсії, відзначив він, є головною соціальною політикою у Білорусі, яка змагається з бідністю. При гэтым пенсіонери часті за все гэта люди, які не мають інших криніць доходу. Калі нехто збирається знижати або забрати пенсію, то всі гэта люди хутка скочваються у бідність. Сьогодні маємо вже 26% насельніцтва пенсіонерів. Додаток до гэтага Беларусь – одна з країн антилідеров поводле темпу зніження нараджальності. У гэтым плане ми абсолютно не маємо вибору – проводить реформу ці не проводить. Чверть вуп тільки на пенсіонерів – гэта калапс по усіх фронтах. Питання тільки у тим, наколькі хутка, балюча ці безбольна ми зможемо зробити гэтую реформу. Адносно безбольна можна було б зробити реформу ходу 20 тому, калі ми яще демографію мели знати. Значно лепшую, розповів Лев Львовський. І ще про пенсії. У теперішній час у Польщі жанчини можуть виходити на пенсію у 60 годів, мужчини – у 65. Але при гэтым поляки можуть самостійно прийняти рішення відносно узросту виходу на заслужений відпочинок, повялічивши таким чином помір пенсії. Згодно з даденими Державного фонду соціального страхування Польщі за бягучий год, кожен четвертий поляк застається працювати після досягнення пенсійного узросту. Дякуючи гэтаму помір пенсії повялічваецца. На 14% пенсія расце, калі выхад на пенсію будзе адкладзены на 1 год пасля дасягнення ўзросту. На 27%, калі выхад на пенсію адкладзены на 2 гады, на 43%, калі выхад на пенсію адкладзены на 3 гады і на 80%, калі выхад на пенсію адкласці на 5 гадоў. Завышаныя цэны на тавары на рынку пад Менскам. Тавары са значным завышэннем цэн выявіла Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю падчас кантрольна-аналітычных мерапрыемстваў на рынку Валер'янава ў Менскім раёне. Так, фактычныя раздробныя цэны склалі на апельсіны 25 рублёў пры максімальна дазволенай цане ў 9 рублёў, а замест дапушчальных 34% былі ўстаноўленыя надбаўкі ў памеры не сегодня меньшим за 274%. Отповедные особые структуры притягнутые до отказности. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 96 копеек, евро 3 рубли 42 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 96 копеек. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: І на хорі Бірського радіорація наш ефір протягується. 98.1 FM у Білоцокуді Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Дебіле Подляски, іди так само тарниці rs.com. Не стало чоловіка великого городинця. Політики згадують Олександра Міленкевича. 11 жнівня не стало Олександра Міленкевича, одного з найбільш відомих білоруських політиків демократичної хвалі. Йому було 79 років. У пошні ходи Олександр Міленкевич протягував займатися політикою, був позаштатним дарадцем Світлани Тихановської по питаннях європейського вибору Білорусі. Про Олександра Міленкевича, його характер і ролю у білоруській політиці згадує Павел Сєвєрєв.
1: Олександр Міленкевич – це один з тих великих людей, які довгий час вели рею в білоруській справі. Міленкевич був одним з стовпів білоруського руху початку 2000-х. І те, що він був у свій час керівником штабу Семена Домаша, і те, що сам вилучався у президент у 2006 році, був тільки показник його авторитету серед білорусів. Його був вельми цікавий, такий відповідний білоруському менталітету характер і підхід у політиці, такий м'який. Але одночасово принципово. У некоторых речах он не сходился, например, там с больше такими боевыми, там ці больше радикальными национальными деячами, але вельми-вельми шмат белорусов. Вельми шмат белорусов и шли за им как раз таки. Дякуючи тому, что он был вельми ветливый, культурный, европеец до мозга костей, такий усмешливый, обаяльный просто человек. Вот эта харизма, ягоная харизма, она вельми отповедная белорусскому духу.
2: Может быть, можете угадать некие особенности? Особистая встреча с Александром Владимировичем.
1: Особистая встреча у нас, ну, та, якую я запомню, может быть, больше за все, была у Малым Ситна, и он приехал туда наведать меня, я был на химии, вали у лес, и вот он приехал. Ну, и там собралась там бригада, те, кто не сполохался, пришли на, как бы, раскрыжовку на эстакаду, где пилуют бервень, и вот там две с половой годины он был. І мене вельми уразило, як ён размовляв з простими белорусами, вязковцами, які працювали на гэтай эстакаде. Ён сказав літерально некалькі слов, і все. І далей ён слухав. Люди виказваліся, розказували про свой боль. Ён мог ківати головою ці там сутешить. Но, в принципі, такого якби програмних ніяких речей ён не казав. Я грешний справою наприкінці зустрічі подумав, ну, провалилася, напевно, зустріча. Міленкевич не сказав. Але Міленкевич з'їхав, і до мене просто кинулися ось гэта вязковцы, хто був на сустрічі, сказали, ну клас, які дядька, які чоловік, вот этого президенти. А я таки питаюся, що вам сподобалося? Розумієш, ён нас вислухав.
2: Позиція у нього була. Так.
1: Да, і вот это те, чому варто вчитися політикам і новій хвалі, політикам Білорусі, наогул політикам. В цьому плані це був, звісно, майстер-клас.
2: Скажіть, а його не допомога в сьогоднішній команді, в сенсі Світлані Георгіївні, як на вашу думку, чи була яна ця допомога?
1: Ну тут я не можу сказати, тому що півгоди тому визволився, я не сачив за всіми околічностями. Ось, наскільки я ведаю, Олександр Міленкевич виступав завжди за адзінства, і тут, я думаю, він просто підтримував рух до адзінства. Це було близько до того, що спробуємо зараз робити ми. ВХД я особисто.
3: Перш за все, це був чоловік з великої літери.
2: Про Олександра Міленкевича узгадує політик Вадим Саранчуков.
3: І городинець з великої літери. Це чоловік, який більшу частку життя поклав на служення у своєму городу. І на самій справі це велика-велика страта не тільки для городинців, для білорусів, для всього чоловіка. Тому що це був справді орієнтир, це був справді лідер. Вельми сумна новина, і я поки складно знаходжу слово.
2: Скажіть, може, узгадаєте ніякі персональні зустрічі, може, там, не знаю, з виборів 6-го року, чи там, з яких інших моментів вашого політичного життя?
3: Для мене це навіть особистая страта, бо это человек, который правда заступился за меня, студента Градянского университета, которого в конце 90-х выключили по политичных мотивах, и он был одним из тех, кто допомог, уступился и дозволил обновить. Мне это персона, для меня это особистый сябра. Я не собираюсь выдалять с телефона его номер, и он за что-то останется в моей книжке.
4: Это была особа, которая представляла для меня узор белорусского политика.
2: Про Александра Міленкевича каже виконуючий обов'язки керівника партії БНФ Юрій Мелешкевич.
4: Чоловік, який білорусоцентричний у всіх своїх політичних поглядах, чоловік, який бачить Білорусь вписаною у європейську простору, культуру, цивілізацію. Ось особа, яка адлюстровує справжню інтелігентність, інтелектуал. Мені це вельми серйозний узровень білоруського політичного лідерства.
2: Можу згадати ніякі персональні зустрічі з ним, коли ви останній раз, може, бачилися з ним?
4: Ми з ним розмовляли по телефоні, це було в осінь минулого року. Ми обмірковували бігучі справи, і він був зайнятий з такими організаційними моментами, я спробував йому допомогти. А до цього ми зустрікалися, коли обмірковували у тому ліку серйозне питання, більшого значного значення про ситуацію політичну, про будучиню Білорусі. Шмат про що говорили, про і про особисті справи, звісно, бо нас наші відносини дозволяли нам говорити як про політику, так і про сімейні, особисті відносини. І він був вельми мудрий, вельми важливий для мене чоловік.
5: Олександр Мілінкевич для мене був, перш за все, городянцем.
2: Своїми успомінами про Олександра Мілінкевича ділиться журналіст Руслан Кулевич.
5: Зараз всі кажуть, що політик. Для мене він був, перш за все, городянцем, краєзнавцем, істориком, тому що ми шмат, ну і не можу сказати, що шмат, але час від часу переписувалися на тему історії Гродно, як це все починалося у 90-х годах, як ще у початку 90-х, коли Олександр Мілінкевич був намісником старшини виконкома, як вони розпрацьовували план перейменування вулиць, вертання історичних назв у Гродні, так? Як це все починалося, скільки ще вони не поспіли зробити, як помнік Каліновському планували поставити і Богдановичу, як шильди вішали, які ось у після 20-го года почали здимати. Тобто, дякуючи Мілінкевичу, з'явилася шильда в чигуночному вокзалі повстанцем 1863 года на Новому замку, так само була шильда. Але це все поздимали, а ось у 90-х Мілінкевич це все допомагав створати.
2: Може, у вас були ніякі персональні історії, зв'язані з ним? У сенсі розмови про, не знаю, про городні теперішні, про ніякі його не любив?
5: Цікаве, це було те, що коли я працював у Гронолайф, у Гродні, от, може, 17-й, я робив артикул про сім'ю Лапіних, і це гродненські жиди, які володали фабрик гральних карт. І вони потрапили у гетто, після там, шмат годов ми знайшли ось гетті карти, почали розказувати історію на сайті, почалося обновлення гетті карт, і ніхто не відав, як виглядає володар гетті карт. Олександр Мілінкевич прочитав артикул, прийшов до нас у редакцію і сказав, мої батьки цебрували за Лапінами, да? І коли вони потрапили у гетто, батьки Олександра Мілінкевича ходили до гетих людей. Лапіни одячили Мілінкевича, батьків, менавіта ось гетті оригінальні колоди карт. І ось він принес у редакцію, фотографували, розказали гетту історію. Вельми-вельми класна історія. Це ось сьогодні я узгадав, коли почув гетту новину. Так, ну, для мене він один з найліпших краєзнавців, істориків Гродно, тому що і шмат усього з'явилося, і ще шмат усього могло з'явити. Ось ми навіть обмірковували, пам'ятаю, як будемо після переименовувати вулиці у Гродні. Будемо прибирати гетті совєтські всі назви. Ну, звісно, дякуючи Олександру Мілінкевичу і годинник на фарному костюлі у Гродні запрацював. Шмат хто каже, що він як політик шмат всього зробив, але ми як городянці повинні пам'ятати, що він і для історії Гродна шмат всього зробив.
0: На такі виказання Городянця ухудшається, вспоміне про Олександра Мілінкевича, дії коли відбувається розвітання з політиками, покуль невідомо.
6: День з рацією.
0: До 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі зараз засталося 15 хвилин. Ми протягуємо наш ефір, ну а далі зараз ми клубенько про ту, чому репресію в Білорусі не можуть спинитися самі по собі.
6: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
7: Початок жнівня у Білорусі традиційно вже становиться часом успомінув про події 2020-го. У громадській пам'яті постають перші ахвяри, вуличні марші, жорсткі розгони і сотні тисяч людей, які потребували сумлінних виборів. Але сьогодні усе більш відомо, звужати тему репресій виключно до жнівня 20-го немагчимо. За 6 років Білорусь перейшла в зовсім іншу політичну реальність, де репресії стали не часовою реакцією влади на кризис, а основою функціонування державної системи. Правоохоронний центр «Весна» повідомив, паведаміў, што з 2020-го зафіксавана ўжо больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гаворка ідзе не толькі пра арышты і прысуды, у гэту лічбу ўваходзяць ператрусы, допыты, затрыманні, звальненні, ціск на сем'і, палітычныя суды, завочныя прысуды, пераслед эмігрантаў. За кратамі сёння застаюцца не менш за 879 палітвязняў, а праз крымінальны пераслед прайшлі больш за 10 тысяч чалавек. І гэта толькі тыя выпадкі, якія ўдалося задакументаваць. Рэальныя маштабы могуць быць значна большымі. Сітуацыя ў Беларусі даўно ўжо не нагадвае кропкавыя рэпрэсіі папярэдніх гадоў. Паводле ацэнак даследчыкаў сталінскага тэрору, у тым ліку гісторыка Ігара Кузнецова, у Беларусі у 1920-1950-е гады розныя формы палітычных рэпрэсій закранулі каля 1 400 000 чалавек. Гэта былі не толькі расстраляныя ці вязні канцлагераў. У гэтую колькасць уваходзілі таксама дэпартаваныя, пазбаўленыя маёмасці, выселеныя, звольненыя з працы, пазбаўленыя грамадзянскіх правоў і іх сем'і. Калі параўноўваць не спосабы рэпрэсіі, а іх логіку і ахоп, сённяшняя Беларусь усё больш нагадвае менавіта такую мадэль дзяржаўнага прымусу, калі пакаранне распаўсюджваецца далёка за межы турэмных сцен. Чаму ж рэпрэсіі не заканчваюцца, хоць масавыя вулічныя пратэсты спыніліся яшчэ некалькі гадоў таму? Адказ хаваецца ў самой логіцы сістэмы. Пасля 2020-го аўтарытарызм у Беларусі перайшоў у новую фазу, калі ягонае існаванне стала непасрэдна залежаць ад падтрымання пастаяннага страху. Для такой мадэлі небяспечныя не толькі арганізаваныя палітычныя структуры, але і любыя незалежныя супольнасці, журналісты, культурніцкія праекты, гісторыкі, правабаронцы, нават людзі, якія проста захоўваюць іншую памяць пра падзеі. Да ўнутраных прычын дадалася яшчэ вайна Расіі супраць Украіны. Яна дала рэжыму новае ідэалагічнае абгрунтаванне для закручвання гаек. Любая антываенная пазіцыя або арыентацыя на Еўропу цяпер падаецца як пагроза нацыянальнай бяспецы. Паралельна адбываецца сістэмная зачыстка грамадзянскай супольнасці, каб у выпадку новага палітычнага крызісу не засталося ўжо арганізаваных асяродкаў, здольных хутка мабілізаваць людзей. Таму пытанне, калі скончацца рэпрэсіі, сёння мае вельмі просты адказ. Яны не могуць спыніцца ў выніку паступовай эвалюцыі самога рэжыму. Для цяперашняй дзяржаўнай мадэлі рэпрэсіі не памылка і не часовая кампанія, а неабходны механізм самазахавання. Адмовіцца ад яго, гэта значыць прызнаць магчымасць існавання альтэрнатыўных цэнтраў уплыву і адкрытай грамадскай дыскусіі, што супярэчыць самой логіцы сістэмы. Менавіта таму спадзявацца на паступовую лібералізацыю не даводзіцца. Пакуль захоўваецца цяперашняя палітычная канструкцыя, будуць узнікаць новыя крымінальныя справы, новыя палітвязні, новыя лічбы ў справаздачах правабаронцаў. І толькі дэмантаж самой рэпрэсіўнай мадэлі дзяржаўнага кіравання можа паставіць кропку ў гэтай сумнай статыстыцы.

Ну і так само ми почуємо новини наперед, вони прогучать у нашому ефірі. На початку наступної години узор білоруського політика, так, Олександра Мілінкевича, узгадує Юрій Міляшкевич. Кльоскам подробязності наперед, на початку наступної години. І так само інші теми обов'язково прогучать у нашому ефірі, але така найважніша тема помер Олександр Мілінкевич, його узгадуємо.

0: Хідребірська радіорасу, уторок працягуємо наш ефір. Зараз колівацька чергова тема про хуче. Засновник лікар організації «Посполітеє рушення» Сержук Кідишка разом з паплічниками пропонує створити громадський рух «Грунвальд». Сьогодні там йон долучився до івенту в Варшаві, присвячений бітві 15 липня 1410 року. Це перше лічить потребним не покидати цю тему, а працювати над її увесь год. Йон поділився подробязностями своєї ініціативи з Мариною Савіцькою.
1: Сьогодні ви стали удільником Грунвальдської події у Варшаві і маєте чергову пропонову на конт Грунвальда. Якою менавіто?
2: Так як це питання стало актуальне в зв'язку з тим, що в Білорусі був відмінен фестиваль середньовічний наш Грунвальд, так само були зачинені декілька брендів національної вопротки, які пропагандували вогулі національні наші коштовності, цікавності. Постала така ініціатива про сформування на території Польщі такого громадського руху Грунвальд. Менавіто популяризація Грунвальдської битви, менавіто популяризація цих подій, того, як вони святкуються в Польщі і долучення до цього більшості білорусів, які зараз в еміграції, бо нам потрібно, ведаєте, такі кропки притягнення білорусів, тому що зараз ми назираємо політичну пасивність шмат кого з еміграції, тому що люди бояться репресій в Білорусі, люди бояться за своїх свояків, і автоматично люди відходять від політичних ніяких активностей, які вже, може бути, не так цікаві. 5-6 років минуло з часу, як люди виїхали. І нам потрібні кропки притягнення, а ось якраз Грунвальдська битва – це наша історія на опрос наших білорусів, наших протків ліцвінов. І ми б хотіли про це долучити білорусів до активності, можливо, польського боку нашої країни, в якої ми зараз знаходимося. Білорусів долучити тих, хто слабо ведає, може, володи нашої історії. І про цікавість до історії знову ж повеличити присутність білорусів і повагу самих білорусів до себе. Бо про вивчення історії люди дізнаються об славній минувщині. Коли чоловік має чим гонориться, і він починає гонориться минувщини і теперішнім своїм станом так само цікавиться. І тому повстала ініціатива про ось популяризацію Грунвальдської битви, тому що ця дата вельми важна для білоруської історії. І вона не відірвана від нас, від історичного контексту. Ми святкуємо День волі, наприклад. Ми святкуємо 8 вересня, День білоруської військової слави, це День Аршанської битви. А Грунвальдська битва – це епохальна була перемога наших протків над Теутонським військом. І ми гнік одірвані від цього всього. І ми плануємо змінити ситуацію. Можливо, це будуть запрошення білорусів на Грунвальдське поле, як приїжджали зі стягами туди. Можливо, коли вдасться зібрати на ці сродки, усталювання пам'ятника на Грунвальдському полі, стяга нашого. Ну і ввогалі, у нас же і музики їздять на Грунвальдське поле, і рицарі наші раніше виїжджали від Білорусі. Розумієте, зараз це все прекратилося. І просто акумуляції білорусів на святкуванні Грунвальдської битви покаже польському боку, що ми тут існуємо. І ми будемо відчувати свою присутність самі. Діля цього все якби і планується.
1: Які конкретні кроки тепер ви бачите перед собою у цьому накірунку?
2: Зараз ми просто накидуємо план агульних дій. Можливо, це буде реєстрація фундації, пошук сродків, стратегічне планування, з ким ми могли б комунікувати в цій справі. То це, звісно, історики, звісно, наші політики, які так само ми сподіваємося і будемо запрошати їх приймати активну уділ, тому що з політиком може йти комунікація з польським приймаючим боком. То бок історичний керунок, політична діяльність, пошук сродків, це громадська діяльність, це ніякі мероприємства, можливо, контакти з нашими музиками, концерти. То бок під цю ініціативу планується, і я думаю, що це можливо реалізувати притягнення усіх пластов, незалежно від політичних поглядів, незалежно від цікавності, якби, тому що історія це агульна, розумієте, можна бути політично правим чи лівих поглядів, а є то, відкуди ми вийшли. Ось ми вийшли всі з Грунвальда, ми вийшли всі з Великого князя Литовського, це наша агульна, і це може нас об'єднати. Тому попросту в таких справах, я по власному досвіду ведаю, може прийти допомога чи підтримка з того боку, де ти вогулі не чекаєш, а там, де ти розвідуєш, що ось люди мусять цим займатися, допомоги не може бути. Тому я просто закликаю всіх, хто почує десь про цю ініціативу, виходить на просто на контакт. Ось я, Сержук Кідишко, я запрошую всіх шукати мене про соціальні сітки, виходить на контакт зі своїми пропоновами. Ми будемо координуватися і сподіваюся, про згод на Грунвальдському полі усі побачать присутність білорусів. І вона буде, можливо, як у Вільні, коли було поховання Калиновського, ніхто не чекав, а білоруси всі показали, що ось є нація, є народ. І то саме мусіть бути на Грунвальдському полі.
1: Хто ще, окрім менавіта вас, у складі цієї ініціативи?
2: Конкретно на даний момент публічні особи, які огучили свій удзел в цьому і намір займатися, це Юрій Смілішкевич, намісник старшині партії Білоруський народний фронт БНФ, і він створив петицію об усталюванні на Грунвальдському полі біло-червоно-білого стяга, то можна сказати, що він почав цей чин. Після я долучився, обвістив об створенні руху Грунвальд. У нас є ще кілька непублічних особ, з якими ми ведемо перемову, тому що вельми легко, видите, сказати, ми зробимо, а, звісно, коли доходить до практичної частки, вельми шмат може бути складаності. Тому люди попросту виразили намір удільничати в цьому, але ще не можу їх на даний момент огучувати, тому що попросту ще нема такого конкретного плану стратегічного, як ми будемо діячити. Все ще тільки в проєкті. Тому я і закликаю всіх долучатися, шукати контакти з нами і удільничати у нашій агульній справі.
0: І тоді награю, що Грунвальдська битва була 17 липня 1410 році, стала одною з найбуйніших у тія часи. Білоруси, українці ди літовці заховуються пам'ять про гре події.

початку наступної хазіна, так само новини прокручать у нашому ефірі. Грабіорське радіо рація. МЗС потлумачила правила уїзду білорусу за міжним громадянством, між іншим Праги та напереді у новинах почуємо. Ну і так само чергові інформації, чергові коментарі. Пішов у життя вибітний білоруський політик Олександр Мілінкевич. Такі теми напереді обов'язково закранаємо нашим ефірі.

0: В регіоні заховується перемінна облачність, а що значить? Є на небі облако, хмару багато, містами часу невеликі дожди з'являються, але їх усе мені, яни на усход одходять. Температура повітря зараз плюс 19 у Лиді Городні до Білостоку, 20 зараз у Волковиску до Гайновці, 21 у Бірості, 22 у Кобрині, 23 у Пінську. Вітер заходній, пориви до 15-18 метрів за секунду, незначно повищена атмосферний тиск, який далі так сама повышається. Завтра минута зона повышеного атмосферного тиску буде формувати наше надвор'я. Уночі чекаємо плюси 9-11, перемінна облачність без опадків. Гляжу, трошки буде полепшатися надвор'я до кінця тижня. У п'ятницю чекаємо плюс 25, у суботу 28, плюс 33 у неділю, а завтра, де у четвер, плюс 22. У таких межах буде вагатися температура повітря.
1: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Реклама на белорусском радио Рація.
2: Товариство сябров Белавежи и Белавежи.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Так само шановне, чергові теми закриваємо нашим ефіром. Виконуючи обов'язки представників об'єднаних перехідних кабінетів по питаннях молодіжної політики і студентства Олексій Граховський, який замінив на посаді Маргариту Ворохову, зазначив, що буде удосконалювати раніше розпочату діяльність. Разом з тим, немало уваги зараз наділяється, наприклад, питанням Європейського гуманітарного університету, який у Білорусі признали екстремістською організацією. Пригадаю, Олексій Граховський розповів Марині Савіцькій.
2: У вас трішки змінюється, редагується, я б сказала, посада у зв'язку з заходом Маргарити Ворохової. Як це планується відчувати на практиці? Чи розумієте вже?
3: Ну, на даний момент я займаю позицію виконуючого обов'язки представника по молоді, нового представника по молоді, чи кандидата на представництво буде вибирати і номінувати координаційна рада. Я цілком довіряю цій процедурі. А гэты час, пакуль я займаю пазіцыю выконуючага абавязкі, я хачу працягваць тую працу, якую мы рабілі разам з Маргарытай, налажваць моцную супрацу з беларускім моладзевым сектарам, з моладзевымі арганізацыямі, працягваць займацца адвакацыяй моладзевых пытанняў, у тым ліку адукацыйных, легалізацыі, каб беларуская моладзь адчувала сябе упэўнена і была пачута.
2: Ці шмат зваротаў цяпер да вас у сувязі з проблемами у ЕГУ?
3: Звороты были и звороты есть. Я не буду казать конкретные даденные. Мы працуем по конкретных кейсах. Мы допомагаем людям. До нас можно спокойно звертаться. Мы допомагаем.
2: Ты можете дать некие, может быть, парады тем людям, которые ранее научались у ЕГУ, зараз живут в Беларуси, какие лепше за все им обрать шлях для того, как заставаться у безпеса?
3: Як мага больш дистанцюватися ад усяго, што звязана з Європейським гуманітарним університетом. Як ми, як представництво, давали свої паради раней, треба не мець нічого зв'язаного з ЄГУ у себе. Тобок, навіть фізичні папки з логом ЄГУ ці некі мейли, які засталіся на пошті, можуть бути причиною переследу. І гэта треба пільнувати, гэта треба звернути увагу і почистити.
2: Але разом з тим, коли проходять силовики і кажуть, ось глядіть, свідчення того, що ви навчалися 100% у ЄГУ, що далі робити?
3: Тут насамперед вельми тяжко дати некі поради. Це звичайна практика тиску з боку режиму. Наша порада, напевно, буде публічити переслід, звертатися до правооборонних організацій. І коли ще, наприклад, переслід не настільки моцний, є відчування, що можна неяк позбегнути і виїхати з країни, наприклад, у більш безпечне місце, то розглядати це питання. Саме головне, це, напевно, звертатися все ж таки до конкретних організацій, які займаються допомогою репресованим.
2: Які ще питання, чи ці з усього ви чуєте менавіта від молоді і від студентства?
3: Відомо, легалізація, документи, поступлені. Гэта тое, што турбуе беларускую моладзь. Мы актыўна займаліся і працягваем займацца працай, каб беларускія студэнты маглі паўнавартасна, спакойна паступаць, навучацца, дзе яны захочуць, не баяцца за сваю будучыню і адчуваць сябе ўпэўнена.
2: Зараз вельмі шмат івентаў адбываюцца, прысвечаных 9 жніўня і каля таго даце. Наколькі, на ваш погляд, заангажаваны удзельнічаюць у гэтых івентах моладзь?
3: Насамрэч, тяжко сказати, але коли ми поглядим на діаспоральні мероприємства, які відбуваються у різних абсолютно городах і країнах, молоді люди, звісно, займають вельми важну частку у кожному з івентів. Будь-то гэта марш, ці лекції, присвячені 9 жнівня. Тому я скажу так, що молодь займає вельми велику і непосередну частку у гэтым.
1: І так само про згоніство питання молодьової політики та студентства. По словах Олексія Краховського, планують спростити бюрократичні процедури для абітурієнту та студенту, які хочуть працягнути адвокацію за межами Білорусі. Над гэтым зараз працюють. Білоруська радіо Рація зараз, калі ласка, докладно 15 хвилин залишилося до 19 в Білорусі, до 18 в Польщі. Коментарі на чергові теми у нашому ефірі.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
5: 10 жнівня Мінськ навідав старшиня комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов, який вручив Олександру Лукашенку подарунок – Ленінську премію ЦК КПРФ. Ви подвоїли свій совєтський потенціал. Ваше досягнення в тим, що на базі ліпшої совєтської епохи додавали, нічого не викидаючи і рухаючися наперед. Ось гета робить вам гонор. Видав, як йому подалося, комплімент Зюганов. На самой справе это, вядома, хлусня. Ніякого подвоения советского экономичного потенциала в Беларуси не отбылося. Однако то, что Лукашенко глубоко советский человек и методы его советские, не треба особливо и доказывать. Лукашенко сам довольно часто про это каже. Советскость у него – это модель улады, громадства и относинов помеж державой и человеком. Тая система, где не треба придумлять экономичные стимулы, балансировать помеж разными интересами, а где можно просто примушать и загадывать. Лукашенко максимально не примая любую самостоятельность и автономность человека. У сегодняшней Беларуси, как и в советской системе, человек может быть свободным у приватным житті у певных межах, але политично он повинен быть только послухмяным, уладим и лояльным. У ягоной картине свету свободное громадство само по себе выглядает как нечто подозренное. Коли людям дать занадто шмат свободы, и они почнут прочаться, организовываться, потребовать, голосовать не так, как треба, вынику и он сгубить уладу. Лукашенко на самой справе не столько советский коммунист, сколько советский помещик, який отримал в свои руки сучасную державу. Червоный человек, по воде Светланы Алексеевич. Для кого хвалт и примус – один из способов решения проблем. Але ж, кольки б не было контролю и парадку, человеку с такими специфичными психологичными рысами, как у Лукашенко, этого завсёды мало. Недавно он знов нарекал, что не хапая той системы керования, что была в Советском Союзе, коли над выконавшими органами стояла высшая реальная улада – партийные органы. Самое смешное, что коли б Советский Союз не развалился, то в той системе Лукашенко застався максимум керовником Совгаса. Такого человека с ягоным скандальным характером не пустили б наверх, и он не прошел бы те шматликие кадровые фильтры, якие основали при советском ладе. Уже только той ведомый факт, что он, будучи старшинем Саугаса, побил механизаторов, отрезал бы ему шлях наверх назавсёды. Это было в 90-м годе. Разгул демократии, Лукашенко обирается депутатом Верховного Совета и справу зачиняют. И это выратовывает его от турмы. Так что Лукашенко любит советский лад своеособливо. Для широких народных масс никаких правов, а для себе необмежеванная влада, якую не имели навод позднесоветские керовники с их коллективным керовництвом.
4: Политика с Виталем Циганковым.

Ігор Вечір, з вами разом на Хоробіорська радіорація зустрікаємо. Навіна наперезі прохучать у нашому ефірі. Білоруський шелтер у Варшаві ладзіться та лакуну. Ми програмі жіншим розповідям наперезі. Так само розповідям подробязні, як у Латвії виявили перший тунель з Білорусі под мяжой. Гарі інша тема не в забаві у нашому ефірі. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, Білоподляске, де так само в інтернеті. Рація.ком.

0: ладить талаку.
1: У студена Виновара Войовская.
0: 11 жнівня, 7 раніці, помер політик і громадський діяч Олександр Мілінкевич. Він був політиком, який умів слухати. Так узгадує Олександра Мілінкевича інший політик Павел Сєвєринець.
2: Олександр Мілінкевич – це один з тих великих людей, які довгий час вели рею білоруської справи. Мілінкевич був одним з стовпів білоруського руху початку 2000-х. І те, що він був у свій час керівником штабу Семена Домаша, і те, що сам вилучав у президента у 2006 році, був тільки показник його авторитету серед білорусів. Його був вельми цікавий, такий відповідний білоруському менталітету характер і підхід у політиці, такий м'який, але одночасово принциповий.
0: Павел Сєвєринець згадує так само зустрічу з Олександром Мілінкевичем, коли той приїхав до його на хімію.
2: Особиста зустріча у нас, ну, та, яку я запам'ятаю, може бути, більш за все, була у Малым Ситна, і він приїхав туди наведати мене, я був на хімії, валив у ліс, і ось він приїхав. Ну, і там собралася там бригада, ті, хто не спалохався, прийшли на, якби, розкрижовку на естакаду, де пілують бервені, і ось там 2-2.5 години уразила, як він розмовляв з простими білорусами, вязковцями, які працювали на эстакаде. И он сказал литерально несколько слов. И все. И далее он слухал.
0: Павел называет Александра Мілінкевича одним из узоров белорусского политика. У понеділок латвійські поміжники виявили 15 чоловік, які незаконно пересекли державну межу. Як оказалось, із Білорусі вони трапили повз тунель, викопаний під межою неподалік від закритого поміжного пункту Сілене, повідомила поміжна служба Латвії. Вихід з тунеля був за 10 метрів від плоту. Це перший випадок у Латвії, коли мігранти скористалися підкопом. Їх усіх примусили вернутися в Білорусь. За 11 жнівня у Латвії проводиться операція «Переворотень» для боротьби з міграцією. З 31 липня до 4 жнівня не працював опушній пункт переходу межі Патернєкі, а улади у Латвії обмірковували ціні закриття його кончатково, каб переразміркувати ресурси на ахову межі з нелегальної міграції. У виніку Патернєкі відкрили, відзначивши, що при обвастренні ситуації на межі можуть закрити його знову. Як виникає зі статистики, акурат на Латвію тепер припадає найбільша кількість спробів нелегального переходу межі. Наприклад, 10 жнівня у Литві було 9 таких спробів, а у Латвії 87, повідомив сайт литовських поміжників. Белорусский шельтер у Варшаве ладить талаку. Подчас я ей усе охочие могут забрать себе уподобанные речи, а так само допомогче жихарам дому навести парадок у гаражи. Миновито там и заховываются вопратка и обуток как для детей, так и для дорослых. Про то, как отбываются такие сустречи, расповела директорка установы, сузасновальница фонду «Притуляй мяне» Анна Федорунак.
3: У нас было шмат людей, приходили, было вельми шмат у нас дитячих цацок розных, на розных взрост. Дитячие вопратки, мужчинской, жаночей, і навіть у вельми шмат у нас є багато нових речей, особливо дитячих і жіночих куртки. Тому запрошую завжди приходити, це все ще залишилося. Ось є нові речі, і речі усі у доброму стані. Тому ми запрошуємо, хто ще не відає, що у шелтері, у нашому шелтері завжди є така роздача дарма речей, їх у нас шмат, і ми будемо це протягувати.
0: Під час таких зустріч усі гості можуть почаставатися різними присмаками і погутарити у неформальній обстановці. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
4: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
1: Ну так само таки 8 микс у нас на улице. Есть на небе и хмары, есть на небе и прояснение. Это называется переменная облачность. Такими будут наперед у нас вечер, да так само ночь. Температура по ветру зараз плюс 18 у Лиде, 18 у Городни, 19 у Белостоку, да в Волковыску, 19 у Хайновце, 21 у Берсте, у Кубрине, 23 у Пинску. Ветер заходит, порывы до 15-18 метров за секунду, ночи плюс 9. 9-11 на термометрах, де незначно повышений атмосферний тиск, який увесь час повышається. Завтра плюс 22, первинная облачность, де так само порывистый

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Сьогодні стало відомо, що в возрасті 79 років помер політик і громадський діяч Олександр Мілінкевич, який став символом цілої епохи і прикладом того, якою пригожою і високородною може бути білоруська мара. Чоловік, який покинув глибокі сліди у білоруській науці і у нашій найновшій історії.
2: Покути ми понесли достатково, щоб гордо підняти голову і сказати, що ми не гірші за інших. Є відказність перед тими, хто був, і є відказність перед тими, хто буде. Дух часто буває важніше за те, що у тебе на обід є.
3: Біографія Олександра Мілінкевича справді уражує. Вучений фізик, автор десятків наукових праць по квантовій електроніці, який навіть загадував кафедри фізики у Алжирі. При цьому у молоді роки він професійно займався спортом і був чемпіоном БССР по баскетболі.
1: Він вельми любив свою родну Гродно і шмат зробив для заховання спадщини. Менавіта Мілінкевич працював над одновленням знакомитого городського вежевого годинника, якому уже полтисячі годов. Прагда історії була у його сімейної. Прадід і прапрадід політика удельничали у повстанні 1864 года.
3: Широкої ж публіці він найбільш відомий як єдиний кандидат від демократичних сил на виборах 2006 года. Виніки виборів були сфальсифіковані, а намітове містечко, що утворилося у день голосування на Кастришницькій площі у Мінську, брутально розогнала міліція.
1: У міграції після 2020 года разом з Нобелівською лауреаткою письменницею Світланою Алексєєвич Олександр Мілінкевич зареєстрував Вольний Білоруський університет, щоб протягувати працю для будучині, але літось перенес операцію на сонній артерії. Коли отуль видалили тромб, почався моцний кровоток. Політик трапив у реанімацію у тяжким стані. З листопада він узнавлявся після операції у лікарні, але, на жаль, хвороба оказалася моцніє.
3: Про те, яким моцним, інтелігентним чоловіком насамрэч був господар Мілінкевич, у ефірі Єврорадіо наш колега Дмитро Лукашук порозмовляв з політичним оглядальником Юрієм Дракохрустом.
4: Я хотів почати нашу розмову з узгадки про події 20-го года, все ж таки 9 жнівня ось було два дні тому, і про нову конференцію, але все ж таки я думаю, що сьогоднішня, ну, вельми горкая новина, може бути, нас трошечку відкине глибей у історію політичну до 2006-го года, так само президентські вибори, на яких основним кандидатом від демсілів був Олександр Мілінкевич, політик, який пішов з життя сьогодні. І з цієї нагоди я хотів би звернутися до всіх наших слухачів і глядачів, узгадати господаря Олександра Мілінкевича хвилинкою мовчання, узгадати його добрим словом, ну, а може хтось і кілішком. А я попрошу господаря Юрія узгадати господаря Мілінкевича, з яким він був добре знайомий, кільки словами і увогулі його місцем у політичній історії Білорусі, може, а може і не тільки політичній, увогулі у історії Білорусі його місцем і що, на ваш погляд, він значив для нашої білоруської громадянської і політичної супольності?
5: Ну, по-перше, моє спочування його сім'ї, Іні, його синам, вічна пам'ять. Що стосується політичної ролі, політичного місця Олександра Мілінкевича, я б означив кілька моментів. Перший – це те, що він, напевно, першим представив, скажем так, не советскую альтернативу Александру Лукашенко. И Владимир Гончарик, и Семен Домаш, герои 2001 года, выборы 2001 года, все-таки шмат чем были людьми советскими, и в советские часы певные роли отыгрывали. Ну, а вот Александр был первой такой несоветской альтернативой. И эта несоветская взмоснялась тем, что изножен вот на высшейшем взровне, на взровне президентских выборов, хиба не упершиню, миновито он сформулявал европейскую альтернативу Беларуси, европейский выбор. Так, мы памятаем, что еще в 90-х годах на митингах гучала Беларусь и Европу, Лукашенко, відповідно, не к меншим накірунку, але от якби на вищейшим зровні президентських виборів, фактично першим Мілінкевич сформулював, що от місце Білорусі в Європу. Так само вы пригадали 2006 год, так, сапраўды плошча, якая стаяла амаль тыдзень у центры Менску, і это рашучы, але мірны пратэст. В этом сэнсе вот этой размовы пасля 20-го году, вот, вставали у это самое, боты сдымаючы, там, лапти сдымаючы, устаючы на лавочке. А это долгая традиция, глубокая традиция, принамсі, ее корані у тым ліку у 2006 годзе. Так, некоторые лічаць, что это кепска, трэба было, так сказать, стрельбу хлопчыкі бяры, завілы. Ну, а вот для Милинкевича вилы были непримальные. Я изнов же кажу, комусь это не подобается, не подобалося, да речи, и тады так само. Вот. Но это его выбор. И я думаю, что выбор многих-многих белорусов. Моральный выбор, политичный выбор. Ну и нарешьте так само вот как бы в особлении, я бы сказал, вот этого его, его выбору, той альтернативы, якую он вособлял, это программа Калиновского. Может, зараз она выглядит и не такой амбитной, но, але тем не меньше, после 2006 года так само были репрессии, они, зразумела, ни в якое поравнание не идут с тем, что было после 2020 года, но тем не меньше, тогда они казались чем-то абсолютно жахливым, беспрецедентным. Вот. И программа Калиновского была пэўным отказом, які тады знайшоў Захад, ну, принамсі, Польша, и Милинкевич. Милинкевич адыграў велізарную ролю у тым, что вот этот отказ был тады таким. И принамсі, вот с этими моментами, я думаю, что он увозе у белорусскую историю, и вот эта его спадщина, я думаю, что она еще будет отгукаться в наступные годы.
4: Но спадар Милинкевич, все ж таки, сапраўды, он был все жыццё, нават калі займаўся политикой, выкладчиком, навуковцем, и он вот гэты падыход и выкладчыцкі пронес с собой праз усю свою дзейнасць, и в принципе вельмі важную значность надавал менавіта пытанню адукацыі, и казал про тое, что зараз мы знаходзімся у бою, ось у нейкім бою за розумы новага пакалення, адукацыя у гэтым сэнсе вельмі важная штука. Як вы лічыце, ці атрымалася у Милинкевича донести эту думу?
5: Ну, это складано сказать. В этом смысле сказать, что за 20 годов, скажем, вот после 2006 года, что белорусская эдукация так уже расквитнела, что вот эти идеи, как бы они реализовались, ну, я бы так не сказал. Вось. Але его помкнение, его идеи, его подходы, как я уже сказал, ну, яны как бы маюць и будут иметь рэха. Магчыма, они будут реализованы поздней. Ну, а зараз маем, кажуть украинцы, маем, что маем.
4: Хеджигер з этой нагоды задае пытанне, як смерць Милинкевича паўплывае на стан апазіцыі дэмакратычных сілаў, можа аслабіць Ціхановскую, таму што спадар Милинкевич быў паслядоўным прыхільнікам Святланы і быў супраць перавыбараў новага лідэра. Ну так, ён, дарэчы, быў, ну і такім дарадцам Святланы Ціхановскай у пэўных пытаннях еўраінтэграцыі.
5: Ну, ведаце, я сказаў бы, што апошнія гады, пасля 2006 году, 2006 год это быў пік яго палітычнай кар'еры, яго палітычнага шляху. Пасля гэтага ён уже не ўдзельнічаў ні ў выбарах 2010 году, ні ў выбарах 2015, ні ў выбарах 2020, ён як бы так адышоў ад палітыкі, ўжо і месца ў сваім руху за свабоду он таксама перадаў іншым людзям. Вось, і таму каких-то таких ключевых ролей политичных он уже не отыгрывал давно, и как бы и не претендовал на их, и не изображал, что он их отыгрывает. И тому я думаю, что никаких истотных изменов в политичном ландшафте в Беларуси, минавито с причины его сыходу, не будет.
1: Рэдакцыя Еўрарадыё выказвае спачуванні сябрам, родным і ўсім беларусам, якія памятаюць Александра Милинкевича.
3: Далей у праграме «Еўразум».
1: Каб мы не знікли як нация, Лукашенко загадал повышать нараджальность у Беларуси.
6: Безусловно, люди сейчас все образованные, и это все просчитывают. Рассчитывают не только своего будущего, и думают о будущем своих детей.
3: От скульптуры беларускай жанчыне да экспертнай роўнасці.
7: Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Koncerty finansowane Podlaskim Województwem i subsydiami Ministra Unutranych Spraw i Administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok. Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszam.
1: Это была реклама.
2: Починаєм чергову годину разом з доброю музикою «Бан Живірба». Потім нас чекає «Рахіс», «Хеппі Сет», «Робі Вільямс», «Ди» – много-много доброї музики. На публіцистичну передачу «Радіорація» запрошаю вас о полові години.

8 хвілін застається до початку нової години, про що почуємо у черговому випуску новин. Швеція буде видавати білорусам пашпорт заміжника. У Польщі планується створити громадський рух «Грунвальд». Помер Олександр Мілінкевич. Про гэта ды іншае неўзабаве падрабязней розповідає Валя Лаєвская.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 22 година у Білорусі, 21 у Польщі.
3: Швеція буде видавати білорусам пашпорт заміжника. У Польщі планується створити громадський рух «Грунвальд». Помер Олександр Мілінкевич.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Міграційна служба Швеції буде видавати емігрантам з Білорусі проїзні документи заміжника, виникає з інформації на сайті відомства. Повідомляється, що проїзні документи видаються особам, які отримали оборону у Швеції, а так само членам їх сім'яв. Так само до цієї категорії отримальників прилічені заміжники, які не мають можливості подовжити діяння національного пашпорта. Міграційна служба посилається на указ Олександра Лукашенка від вересня 2023 року об порядку видачі документів і учинення діянняв, згодно з якими дипломатичні місії за межою спинили видавати пашпорти суайчинникам і оформляти шерех інших документів. У відомстві відзначили з посилкою на правооборонців, що згаданий документ цілком виконується і виключення у нема ні у самім указі, ні, наскільки відомо, на практиці. Звертається увага, що після набуття указа моці білоруські амбасади видають тільки посвідчення об вертанні на родину. У відповідності законодавства

6,5 хвілін застається до початку нової години, про що почуємо у черговому випуску новин. Латвійські поміжники знайшли підземний тунель на межі з Білоруссю. Незалежна Республіка Біндюга запрошує на найгорший фестиваль на Білосточині і цілком безплатний. Про гэта ды іншае неўзабаве падрабязні розповіде Валя Лаєўская.

0: які став одним з символів городні 90-х і білоруської демократії. Про великого градінця, його роль у житті города і чоловіка, якого ведали і любили многое, узгадує журналіст Руслан Кулевич.
1: Олександр Мінкевич для мене був перш за все градінцем. Зараз всі кажуть, що політик. Для мене він був перш за все градінцем, краєзнавцем, істориком, тому що ми шмат, ну і не можу сказати, що шмат, але час у часу переписувалися на тему історії Гродна, як це все починалося у 90-х годах, як ще у початку 90-х, коли Олександр Мілінкевич був намісником старшині виконкома, як вони розпрацьовували план перейменування вулиць, вертання історичних назв у Гродні.
0: У апошні гади Олександр Мілінкевич жив за м'яжою. Він був позаштатним дорадцем демократичного лідера Світлани Тихановської. Більш новинок на нашому сайті racia.com.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра днём пераменная воблачнасць, тэмпература ад 20 до 24 градусаў на поўдні рэгіёну.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
3: Французькі біскупи закликали до молитви за поспіх візиту Льва XIV, за лічені години після відкриття реєстрації сотні тисяч вірників записалися на набоженство з папом у Парижі. Йорданія тим часом розпочинає підготовку до 2000-го юбілею хросту Єзуса, плануючи нові проєкти вокруг святого місця на березі Йордана. У другій частині нашої програми рубрика «Папське слово до молоді». 11 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Дегастерія по служенню інтегральному розвитку чоловіка сьогодні обвістила девіз 60-го Сусвітного дня міру, який буде відзначатися 1 студеня. Лев XIV обрав для цього свята тему «Роззброїть техніку, служить міру, політика як превентивна відповідальність». Таким рішенням пантефік звертає увагу на моральну відповідальність тих, хто діяє у політичній сфері, закликаючи сприяти годності чоловічої особи і будівництву миру. У своїй першій енцикліці «Магніфіка Хуманітас» Лев XIV перестерігає від небезпеки, зв'язаної з довіром воєнних рішень у штучному інтелекту. І він нагадує, що не існує алгоритму, який мог би зробити війну морально допущальною. Пантифік підкреслює необхідність заховання чоловічої відповідальності у світі нових технологій, бо рішення об житті людей і суіснуванні народів не можуть бездумно передаватися технічним системам. Святий Отець звертається з гарячим закликом до міжнародної супольності сприяти домовленостям, здольним оборонити моральні і гуманітарні принципи. Це особливо важно у ситуаціях, де закранаються життя людей і мир поміж народами. Профілактична відповідальність політиків, на думку пантифіка, повинна стати основою для справжнього і довготермінового миру. Конференція біскупів Франції повідомила, що на урочистість у небовзяття Найсвятішої Панни Марії 15 жнівня во всіх парафіях країни після святої мши прогучить однослова молитва у інтенції поспіху візиту Льва XIV. Гэты день має для французьких католиків особливе значення, бо нагадує про ахвірування Франції Найсвятішої Панни Марії, здійснене королем Людовіком XIII у 1638 ході. Французькі ієрархи підкреслюють, що опрочили логістичних і економічних викликів, візит пантифіка з'являється перш за все духовною подією. Менавіта тому біскупи склали молитву, якою пропоновано читати разом у парафіях, сім'ях і інших супольностях. У її гучить просьба кап апостольського подорожжя Льва XIV у Францію і у штаб-кватеру ЮНЕСКО, якою пройде з 25 по 28 вересня, стала криніцей ласки для костьола України і за її межами. Молитва так само заклікає умацувати віру католіку і допомогти їм прийняти слови папи з довіром. Учора Парижська архідіоцезія відкрила портал для реєстрації на папские мероприемства и уже праздник нескольких

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

0: кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зробі стріли.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вастрий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу.